0: izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama

0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije.

0: potpuno zatvorenim platformama.
1: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
3: Vijesti.
1: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i Državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine.

0: nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
2: Vijesti.
1: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Danas i za sutra, ali znate kako u nas bude, nekad nas preskoči pa ćemo vidjeti. Nećemo prognozirati za sad ništa, samo ono što piše. Vedro, dragi slušatelji, i mislim da ne biste rekli kad iziđete da je 72% vlage. Nije loše, onako ugodno jutro. 6:04, pucam i glas ko svakom poštenom voditelju. 18. dan 9. mjeseca, ostalo ćemo poslije. Ante Bešlić, Alen Roki i Marija Laptova su s vama. Za sad šumi more. Eto, more šumi na 26, ako je situacija ko i jučer, zadnje mjerenje u 17 sati.

klapa s mora, pa ima li više od Bokuna čiste ljubavi, možda kamen ispod glave još uz to. Obećala sam vam podatke vremenske i da, 72% vlage nismo osjetili, ali tu su. 22,5, što bi bilo 23 stupnja je zrak, 26, već sam rekla, more, tlak zraka 1014 hektopaskala i za sad vedro, iako nam najavljuju i danas i sutra kišu. Prelazimo na nolu, idio tebe, Alen Rocky vam svira.

Nas naravno ne možete gledati nego slušati osim na objavama na društvenim mrežama. Ono što možete gledati i na što ste pozvani, a usto se jako nadam da kiša neće kvariti ovo događanje. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna svečanost je u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovir, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije, znači od 19 na Stradunu.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vučković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Stao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači, nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti, pretvoreno je u prostor devastacije i pogodovanja.
8: Što god netko od vas ovdje mislio, Lika je zatrovana. I ne samo Lika.

0: Na, prema neslužbenim najavama očekuje hladan tuš. Povijesno rekordna cijena dizela.
1: Prema neslužbenim informacijama koje prenosi dnevnik.hr, eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s trenutačnih euro 85 skočila na euro i 96 centi. Slično poskupljenje najavljeno je i za plavi dizel, čija bi cijena s eura 40 mogla porasti na euro i 51 cent za litru.
0: No, kolike će cijene točno biti, odlučit će vlada u ponedjeljak donošenjem nove uredbe. Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
0: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
1: Odlukom predsjednik Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
0: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
3: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Pominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. nastanak ukazom predsjednika Republike formirana mornarica zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
1: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
1: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
0: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim borbenim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
1: Europska

0: zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
1: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjican-Leško, te iz Centra za sigurniji internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednica je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu svjetskoga dana ginekološke onkologije, udruga žena oboljelih i liječenih od raka Sve za nju drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od 500.000 žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge Sve za nju, Ljiljana Vukota.
2: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglom stolu.
0: Jutarnja kronika. Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
1: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
3: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem je programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Baroque Orchestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jarouski, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
4: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju u njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. To je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climati, tu je Le Mofati.
3: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje Davor Bobić.
4: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nečaci, recimo
5: To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ansambl Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijec.
3: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
1: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
6: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica Zakuda Martina Kelova.
7: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
6: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
8: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
6: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
9: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
6: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
1: Jutarnja kronika. Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
1: Danije Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
1: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
10: Prvi program.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
11: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. Uoči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
12: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 bode.
13: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodova nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
11: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerljiv protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus, koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvarosa kod Celtica 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijebe Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Halleu u nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
14: Paraju me, marđeni su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj gdje su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standard levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
11: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolist Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
15: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
11: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobijedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joao Ferreiru. Poznati su parovi europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
10: Oglasi.
16: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
10: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
18: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
19: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
20: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko, Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
10: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
23: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
24: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
25: Oglasi.
26: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Nego kako, nego preko prepreka, pa nećemo valjda ravno i bez ikakvih problema. 7 sati i 29 minuta. O, potrajalo. Potrajalo, potrajalo. Dobro, imamo znači još poure do vijesti. Dan je 18. Mi smo Radio Dubrovnik, Alen, Ante i Mare. Dan je tvoja sljedeća pjesma i upravo takav se nadam da će vam bit. Što se tiče predviđanja, imamo dva dubrovačkih meteorologa, dobro, i DHMZ. Što se tiče DHMZ, promjenjivo oblačno, moguća je kiša, pljuskovi s grmljavinom, pa će onda jugo, pa će onda bura. A ićemo od 26 do 29. Što znači da su možda naši meteorolozi u pravu kad kažu da neće to biti nekakvi pljuskovi, nego nešto malo. Živi bili pa vidjeli, dan je tvoj, Meritas, dobro jutro.

Rekla sam što piše u izvješću DHMZ, a evo što nam kažu dubrovački, kako sam malo prije rekla, meteorolozi. Dubrovački meteorolozi govore da je ovako tiho, slaba naoblaka, vidljivost 20 km i sad mi se već čini malo veća naoblaka od kad smo se čuli. Ja sam rekla da je 24, jao kako ja ne znam. Trebalo bi znati kad nešto vodiš, to si rekao, a što ne. 24 stupnja zrak, 26 stupnjeva more, 58% vlage, to je ljepše nego onih 72 od jutros i tlak zraka 1014 hektopaskala. Ako biste plovili, još uvijek je tiho i još uvijek je stanje mora 1, pa plovite. 7.38.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna 18. rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića koji su imali poći u Cavtat te izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok. 18. rujna 1926. godine prvi put u Dubrovnik je doplovio brod Araguaja, kasnije kraljica Marija sa svojih 159 metara, najveći brod jugoslavenskog lojda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Josip, Rikarda, Sonja i Irena. 18. rujna dan je Hrvatske ratne mornarice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 18. rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića, koji su imali poći u Cavtat i izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok, izmjeriti koliko je od jedne do druge obale Prevlake i ustanoviti je li ona od zemlje ili od kamena. Na temelju njihovog izvještaja 4. studenoga zaključeno je u vijeću umoljenih da se u Cavtatu iskopa jarak od jednog do drugog mora, širok 10 pasa, 20,48 metara, radi sklanjanja i očuvanja seljaka i njihovih životinja.
0: Podsjećamo, početkom 1427. godine Dubrovčani su kupili od Radoslava Pavlovića zapadni dio Konavala s obodom i poluotočićem na kojem je nekad stajao stari grad Epidaur, matica Dubrovnika, nekad u posjedu Dubrovčana do 1302. kada im je bio oduzet. 1430. nastaju nesuglasice između Dubrovčana i Radoslava Pavlovića, koji se pokajao zbog ustupanja svoga dijela Konavala, te mu je dubrovačko utvrđivanje Cavtata, za što je on tvrdio da ustupanjem nije odobrio, bilo povod za njegovo ponovno posezanje za Konavlima.
1: Uslijedio je rat koji se uglavnom vodio na Brgatu i u zapadnom dijelu Konavala. Za to vrijeme Dubrovčani i dalje utvrđuju položaje, a u Cavtatu se gradi gradski zid i jarak koji su odjeljivali Cavtatski poluotočić od kopna.
0: 1930. godine jugoslavenski lojd nabavio je veliki prekooceanski putnički parobrod po veličini i luksuzu u to vrijeme najveći putnički brod na istočnoj obali Jadrana. Jugoslavenski lojd, dubrovačko parobrodarsko društvo, bila je najveća brodarska kompanija Kraljevine Jugoslavije, nastala spajanjem Račićeve atlantske plovidbe i jugoslavensko-amerikanske plovidbe Boža Banca. Brod je izgrađen u brodogradilištu u Belfastu, porinut je u more 5. lipnja 1906. pod imenom Araguaja. Bio je dug 159 metara, a brzinom od 15 čvorova mogao je u tri razreda prevoziti ukupno 1200 putnika.
1: U vihoru Prvog svjetskog rata rekviriran je i preuređen u brod bolnicu. 1926. Araguaja je luksuzno preuređena u brod za kružna putovanja za 365 putnika u samo prvom razredu. Vrlo brzo Araguaja je doplovila i u Dubrovnik, prvi put bacivši sidro pod gradske mire 18. rujna 1926. godine s 249 putnika i 270 članova posade. Sljedeće tri sezone dolazi opet, jednom godišnje koncem ljeta. Zapevši za oko domaćim brodarima, brod je neočekivano 1930. godine kupio jugoslavenski lojd, koji mu je dao ime Kraljica Marija s Dubrovnikom kao lukom upisa.
0: Na svom prvom dvotjednom kružnom putovanju, novi ponosni dubrovački brod sretno je doplovio pred svoj grad 8. ožujka 1931. Brod je imao više salona, jedan za nepušače, bar, kavanu, bazen i čak 40 kupatila. Goste je zabavljao salon orkestar i jazz band koji su svirali za vrijeme ručka i večere te navečer za ples. Svake je večeri prikazivan i film. U brodskoj ambulanti dežurao je liječnik, a putnicima je na raspolaganju bila i bežična radiopostaja, frizerski salon, knjižnica i fotograf. Doista, sva čuda onoga vremena. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 18. rujna 1721. godine u Dubrovniku je umro ugledan trgovac i diplomat Republike Nikola Bošković. S Pavom, kćeri Bara Betare, cijenjenog trgovca i pjesnika, imao je 9 djece, među kojom je 5 istaknutih znanstvenika i pisaca. Pjesnik Baro, povijesni pisac Ivan Dominik, pjesnik Petar, veliki znanstvenik Ruđer Josip, te kći pjesnikinja Anica Bošković.
0: 18. rujna 1923. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin. Uređivao je časopis Dubrovnik, objavljivao je radove o dubrovačkoj književnosti, a posebno je proučavao djelo Iva Vojnovića. Neka od njegovih glavnih djela su Dubrovačke književne studije, Grada Dubrovnika pjesnik, te Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže.
1: 18. rujna 1977. godine umro je češki dirigent i skladatelj Jozef Vlah Vrutitski, koji je u Dubrovniku živio od 1927. do 1945. U glazbenom životu Dubrovnika intenzivno je sudjelovao kao dirigent Dubrovačke filharmonije, nastavnik glazbe na gimnaziji, orguljaš crkvenog pjevačkog zbora, voditelj pjevačkog društva Dubrava i dirigent 1933. godine osnovanog Kur orkestra.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na temelju svoje odluke od 10. rujna, krizni štab općine Dubrovnik prihvatio je na današnji dan 18. rujna 1991. godine predložene članove područnih kriznih štabova u Konavlima i Cavtatu, Župi Dubrovačkoj, Gružu, Lapadu i Montovjerni i Rijeci Dubrovačkoj i bio pripravan predložiti izvršnom vijeću njihovo imenovanje na svojoj prvoj redovitoj sjednici.
2: U rujnu su iz Dubrovnika poslani prvi apeli. Na onaj gradonačelnika Pera Poljanića 18. rujna 1991. godine odgovorio je Intermare iz Dženove, potvrdivši primitak apela, te da je on odmah proslijeđen talijanskoj nacionalnoj televizijskoj mreži RAI, drugim medijima i institucijama. Javili su da je apel RAI emitirao u Dnevniku u 19.30, 17. i 18. rujna, te da ga je gotovo u cijelosti tiskao Sekolo Dičanove. 18. rujna 1992. godine na Južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Vinko Zelenika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: nas.
1: U redu, nije te bivše nauke. O moj Bože, zašto nemaš zapovjede? Na tom svetom kamenu, pod brojem 11, da me voli koja nju. O moj Bože, zašto nemaš zapovjede? Na kamenu svetom tom,

0: ako želiš, a ne želiš. Ako shvataš, a ne shvataš, vjerovatno je po sredi u ljubav.
1: O, moj Bože, zašto nemaš zapovjed na tim svetim pločama na broju 13?
2: 8 je sati, Hrvatski radio, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Europska komisija donijela je nova pravila o sigurnosti na internetu kojima se tinejdžerima ograničava pristup društvenim mrežama, a platforme trebaju dokazati da su sigurne za djecu. Nova pravila treba još potvrditi parlament i vijeće, predsjednica komisije Ursula von der Leyen.
1: No social media under the age. Nema pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina. Nema samostalnih profila za mlađe od 15. To znači da će se djeca u dobi od 13 do 15 godina moći koristiti isključivo mini profilima. Njih će otvarati i nadzirati roditelji ili skrbnici, a imat će ograničene mogućnosti i strogo vremensko ograničenje od najviše 1 sat na dan. A zatim će za mlade između 15 i 18 godina ugrađena sigurnost biti zakonska obveza za platforme.
0: U Dubrovniku se održava konferencija Business Forum Dubrovnik koja se bavi temama iz sporta, turizma i gospodarstva. Od 9 sati održat će se 4 panela iz tih područja uz brojne domaće i inozemne sudionike. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna svečanost je u 19 sati na Stradunu uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala klavirski koncert Magija uz četiri ruke održat će se u 20 sati u Cavtatskom domu kulture. Nastupaju Giacometto i Vincenzo Marone d'Alberti svirajući na klaviru četveroručno. Završni dan festivala održivosti koji Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizira besplatnu radionicu na temu vođenje jednostavnog računovodstva u paušalnom oporezivanju od 10 sati u poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik. Namijenjena je svima koji su pokrenuli ili ubrzo planiraju pokrenuti obrt s paušalnim načinom oporezivanja, a voditeljica je Marija Miloslavić. Udruga Deša organizira četvrti Art and Craft festival koji će se održati danas i sutra od 10 do 18 sati u Lazaretima u dvorištu 7. i 8. lađe. Uz izlagački dio održat će se i demonstracijske te kreativne radionice vezanja, kukićanja, tkanja i slikanje na svili, oba festivalska dana. U župi Presvetog Spasitelja u Mokošici od večeras do nedjelje će se održati duhovna obnova koju će voditi svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove pater Stjepan Horvat. Tema je osluškivati vapaj Krvi Kristove u mome bližnjemu, a program će se sastojati od molitve krunice, nagovora misnih slavlja i klanjanja pred Presvetim. I župe naglašavaju kako će se u tjednima nakon duhovne obnove održati susret s vjernicima koji žele postati članovi zajednice Krvi Kristove. Vremenska prognoza za danas promjenjiva oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Puhaće

0: Nećemo plesat i vozit. Plesat možemo ako ne vozimo. Sad idemo u Hrvatski autoklub. Sandra Pučić je s nama. Kakva je situacija? Dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Ne plešemo dok vozimo, to znamo.
1: Pa ne bi smjeli.
0: Eventualno možemo pjevati, ali otvorenih oči.
1: Pjevati uvijek možemo, da.
0: Nema ono Mišo Kovač pa dižemo ruke s volana, zatvaramo oči.
1: Nema dizanja ruka s volana, nije poželjno baš.
0: Kakvi smo jutros, jesmo disciplinirani za sebe?
1: Pa većinom jesu vozači disciplinirani. Evo, nažalost, dogodila se jedna prometna nesreća na državnoj cesti 33 kod Šibenika u mjestu Dubrava, gdje se trenutno vozi uz ograničenje brzine od 30 km na sat, no na ostalim prometnicama za sada poteškoća nema. Naravno, vozi se uz pojačan promet kroz gradove i na obilaznicama, povremeno i na Jadranskoj magistrali, na prilazima gradovima, pa

0: Tako i Dubrovniku iz smjera Župe Dubrovačke, odnosno Bosanke. Malo ima gužvi i kroz grad, ali za sada ništa strašno. Tijekom dana vozači daljnje zastoje i poteškoće mogu očekivati prije svega u zonama radova i privremene regulacije prometa. Takvih je i nekoliko duž Jadranske magistrale. Što se tiče autoceste A1, stanje je za sada redovito. Vremenski uvjeti u priobalju većinom povoljni, ali što se tiče unutrašnjosti ima mjestimične magle, ponegdje vrlo guste, koja smanjuje vidljivost, usporava i otežava vožnju, a vozi se i po mjestimice mokrim ili vlažnim i skliskim kolnicima. Duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju još jednom ćemo upozoriti na moguće odrone zemlje i kamenja. Vozače pozivamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, stanju kolnika, održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito jutarnjim kolonama, a isto tako i da voze s uključenim kratkim svjetlima u slučaju smanjene vidljivosti i tijekom dana. Što se tiče graničnih prijelaza, uobičajena je situacija za teretni promet koji je pojačan na graničnim prijelazima Županja, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Županja, Gornji Varoš, Maljevac te Brgat. Tijekom dana duže čekanja moguće su i na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina, gdje je sada promet pojačana, ali nisu zabilježena duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Hvala vam puno i oprezno.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

Ma ne može ni našim najmlađima niko ništa ako im mi u tome pomognemo. Imam razno razne dojave svaki dan, ovo me toliko razveselila da ću vam je proslijediti. Danas je jedan dječak sam pošao u školu, osnovna škola, mali razred, skoro najmanji razred, i sam je lijepo uzbrdo pošao u školu, došao u školu i sad smo svi sretni. Pa vas podsjećam, a nekako vjerujem da znate, škola je počela i sad čuvamo i u prometu naše najmlađe. Evo jedan i ovakav podsjetnik.

0: oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost, norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
9: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
13: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
14: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Razno raznih ideja smo imali za ovaj dio programa, međutim neke su se ideje sputile. Jedino što je ostalo raspućeno je ova rubrika Mramor, kamen i željezo. Obično vam rečem ko je birao, a čućete ko je danas birao, jer nijedna nije pretjerano skakutava. Ja, Mramor, Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Kamen, here it is, Leonard Cohen, I Wanna Be a Slave, Maneskin, kao želja.

0: ja mogu nastaviti šaptat.
1: Ali neću jer ne smijem. Ovo je bila rubrika Mramor, kamen i željezo koja ide petkom. A imamo još jednu rubriku, zovemo ljude petkom pitati ih kako je prošao četvrtak. Ili rubrika prije i poslije. Svakako, Eugen Varzić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro. Dobro je muzika, ako se nisam probudio, sad jesam.
1: E, dobro, drago mi je. To mi je bio cilj, kao mramor, kamen i željezo na kraju. Maneskin je zaslužio biti željezo, a ti si zaslužio, čini mi se, biti i mramor i kamen, ma evo i željezo, nakon sinoćnje izložbe. Bio si prije, evo te poslije. Molim te, kako je prošlo i koliko si zadovoljan? Znam kako je prošlo. Prošlo je izvrsno. Koliko si ti zadovoljan otvaranjem izložbe i reakcijom publike na izložbu? Veličina nije bitna.
2: Pa, hvala na pozivu i hvala na pitanju. Pa gle, znaš kako je, kad radiš na tom projektu, kad ono slikaš i pripremaš se sve, postoji dio koji je ono poprilično, ne mogu reći u kontroli, ali možeš ga nekako usmjeravati. Ali ovo jučer, ovo sinoć nije bilo moguće nikako usmjeriti, bilo je stvarno lijepo i emotivno. I ne znam kako bi, koje riječi bi u biti iskoristio da zahvalim ljudima, da zahvalim medijima, da zahvalim tebi i tvojoj ekipi, da zahvalim svima koji su došli, jer baš je bilo onako kao što je sam postav. Puno ljudi mi je jučer reklo kao da smo ti ušli u atelje. Nije baš tako, ali imao se taj dojam intime i privatnosti, baš je bilo lijepo. Evo, i došli su čak ljudi iz Poreča, što me baš onako ganulo iskreno, i daleko je taj grad gdje ja trenutno živim, i vidjeti ono ne jednu osobu nego više njih koji su došli podržati, to je velika stvar. Bilo je lijepo, bilo je kao i uvijek kada to umjetnička galerija radi, kad organizira, sve je bilo onako po špagi kako treba, stvarno super. Ja se ispričavam na ovom glasu, jučer sam ga trošio tako.
1: Neka, to je glas udarnika. Znači da je vrijedilo. Ništa, pošalji nam svima jedan veliki zagrljaj i nama će to biti dovoljno, ako ne znaš kako bi se rekao si zahvalio svima, ali mislim da uopće ne moraš.
2: Zagrljaj, i ono što sam još htio reći, ja bih se zahvalio da su sinoć bili nazočni neki od modela na izložbi, na otvorenju, što je izložbu začinilo, ono još više začinilo na jedan viši level.
1: Ne znam uopće o čemu govoriš.
2: Da, znaš.
1: Dobro.
2: Znači, bile su dvije Mare. Jedna Mara je kuva s kojom trenutno razgovaram, a druga Mara je iz Poreča. Bila je Valentina, koja je isto tako model, i ja vam se zahvaljujem ovako urbi et orbi, jer nije lako biti moj model. To ovdje govorim, sve to lijepo izgleda u startu, međutim kad dođe pod kisti, pod moje oko, onda to zna biti svakako. I onda sinoć je bilo lijepo, ali opet treba to izdržati.
1: Ja sam se tome veselila, htjela sam biti što grđa i hvala ti, predivna sam.
2: Ne.
1: Kako mi je rekla tvoja draga gospođa žena, ti si dobro prošla što on učini svojim modelima, tako da... Ja sam dobro prošla i hvala ti.
2: I tu se lijepo pozdravimo, hvala lijepo na pozivu. Ne, bilo je baš lijepo i jedna od ljepših izložbi. Kažem da je ona 2021. bila prekretnica, zaista. Sad i s ovom vremenskom distancom mogu to reći, ne. Za ovo još ne znam što je, ali jako bilo meni lijepo. Baš kao da se vratio doma nakon dugo godina, pa sad opet se nešto sreo ljude, i zaista jučer je bilo baš, toliko sam se s ljudima i grlio i pozdravljao kao da sam doma. Evo, to se nekako ta sintagma počela provlačiti ove dane. Možda sam i ja to malo isforsirao, ali zaista je bilo super. Evo, ja pozivam vaše slušatelje i sugrađane, ako imaju priliku da skoče do galerije, i ona je otvorena, izložba je otvorena do 25.10. I ja ću se vratiti još za dva tjedna, tako negdje do grada. Ali o tom potom.
1: Mi ćemo svakako najavljivati ono zbog čega ćeš se vratiti, jer će biti jako vrijedno. Radionice koje će puno pomoć i mladim umjetnicima. Bit će tu i to si nam skoro obećao jučer, ne 100%, ali si skoro obećao vođena tura kroz izložbu, gdje ćeš objasniti o čemu si razmišljao i što si vidio dok si slikao sliku.
2: Da, pa ne samo to, znaš šta, bit će i u biti prilika za ljude koji žele postaviti pitanja direktno pitanja koja ih zanimaju vezano za slike. Znači, ne želim previše nametati, ja mogu reći te neke osnovne informacije, međutim, isto tako, mislim, ono, drago mi je kad ljudi imaju neka pitanja koja me totalno možda malo i onako zateknu, ali neće biti prvi put, pa onda, evo, mogu pozvati slobodno da ljudi dođu, ne samo na radionice, ne samo ovi koji su potencijalni studenti, nego i hobisti koji se vole baviti u slikarstvu, umjetnošću, mogu slobodno doći. Ja sam otvoren za komunikaciju, možemo se vidjeti.
1: Ja bi isto došla, a ne znam ništa, mogu li?
2: Pa takvi su najbolji.
1: Dobro, onda ću doći.
2: Najgori su oni što misle, ne znaju.
1: Onda dolazim. Ne molim slušatelje nikad ništa. Ovako znam ih malo kao nagovorati, malo zamoliti, ali nisam nikad molila. Molim vas ljudi, pođite pogledati. Ako slučajno nekim čudom niste imali namjeru, izložbu vrijedit će Dulčić Mosle Pulitika, znači do 25.10. Ja znam da vi volite ići s prijateljima, s nekim društvom. Pođite sami i zadržite se koliko god je potrebno, jer kunem vam se, imat ćete zašto. A sad me nešto zanima. Prvo bih ovako voljela, jučer smo ih naglasili, ti si ih naglasio, Tonko ih je naglasio, Vinicije ih je naglasio, ljude koji su, nekako zaboravimo da je tu izložbu neko morao postaviti, ali na način da je zakuca, objesi i stavi onako kako si ti zamislio. Molim te, ta dva čovjeka, ili ako ih je bilo više, zahvalimo im se i ovako.
2: Toni i Željko, Toni Radetić i Željko, ja se ispričavam, ne znam prezima, ali drag čovjek i dobar. Ja sam ih i kroz jučerašnje medijske istupe spomenuo. Zaista, ekipa koja, ja sam vozio prema gradu iz Istre, i bili smo online cijelo vrijeme i stvarno su dečki odradili baš onako profesionalno. I to je, kak bi to rekao, znači predaš njima slike, 104 slike sam predao Toniju u kombi, bez da me išta brinulo da li će stići, kak se stići, da li će se postaviti, neće. Zaista su po našem dogovoru odradili i ja mislim da ravnatelj može zaista biti sretan s takvom ekipom koja je baš od riječi i profesionalni su. Ja bi isto istaknuo Kristinu. Kristina koja je...
1: Taman sam je htjela, naša Kike Filičić.
2: Znači, Kristina, ne znam da li slušaš, ali hvala ti do neba, jer zaista je ovaj dio medijski, općenito ta komunikacija je bila baš lijepa. Baš sam također bio, ja se ispričavam, malo sam zagrcnuo se. Kristina, hvala i tebi do neba i naravno ravnatelju i cijeloj ekipi iz Umjetničke galerije i gospođama koje su tamo čuvarice vrata, koje ne daju svakome da uđe, šalim se. One su ključni dio koji će biti uz moje slikice u svo ovo vrijeme. Ne? Tako da, zaista, ko doma, dobri ljudi, otvoreni, to je super.
1: Ovako, rekao si 104 slike su obješene.
2: Da.
1: Mene samo zanima, hoće li Galerija Dulčić Mosle Pulitika nakon tvoje izložbe morati u obnovu? Hoćeš li inkartat zidove? Što će to sad ostati?
2: Kao da je neko... Neću pucao po zidovima, ali za sad se to ne vidi, ali evo, ja kad sam razgovarao sa Tonijem, koji je u biti tehničar, koji postavlja slika, sam rekao, da li će to biti moguće? Žao mi je zidovan, je rekao, ništa ti ne brini, sve ćemo mi to pogledati.
1: Kao novo.
2: Dobro. Tako da ja se nadam da nisam napravio preveliku štetu.
1: A ne znam, vidjet ćemo. Dobit ćeš račun ako jesi.
2: Dobit ću račun. A ja sam ih zamolit ću Tonija isto tako da mi fotografira kad se maknu slike, da imamo kako će to izgledati.
1: I još jedan tvoj zid života onda.
2: Jedan
1: si naslikao, a drugi si izbušio.
2: Jedan je, da, i vidio sam, da, i čućemo se mi.
1: Dobro, čućemo se, prijeti mi Eugen u eteru. Mislim, dragi slušatelji, to nikako ne bi trebalo biti tako. Šalim se. Još mjesec i tjedan dana je izložba otvorena, dakle nećemo još govoriti o skidanju slika, svi pođite pogledati izložbu. Kataloga više, pretpostavljam, nema.
2: Ne znam, još nisam bio još.
1: Dobro. Svakako čestitam. Zaslužio si. Zaslužio si.
2: Puno i hvala tebi i Radiju Dubrovniku, Hrvatskoj radio televiziji, stvarno svaka vam čast i baš nekako mi je kod vas već znam di ste i kako ste i onda mi je nekako opet i tamo doći lijepo i pratite i stvarno, evo.
1: Welcome, welcome. Zadovoljstvo nam je. Ništa, čućemo se 25.10. da vidimo koliko si štetu napravio.
2: Čućemo se mi prije.
1: Dobro. Hvala ti puno. Pozdrav gospođi koja ima komentare da je ispunila cijelu prostoriju, da je nosila izložbu i tako, ali to ću ti reći i privatno i gospođi. Pozdrav svima. Hvala vam što ste nam došli u grad. Adio.
2: Hvala, bog.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav i od Romane, bog.

It's equally Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: U povodu 315. godine rođenja Ruđera Josipa Boškovića u rodnoj kući njegov oca Nikole u mjestu Orahovdo održan je okrugli stol koji su organizirali Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općina Ravno, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Ruđer Bošković najsvestraniji je znanstvenik u hrvatskoj povijesti i ne spada u red onih znanstvenika koji su ostali zapamćeni po nekom epohalnom izumu, već kao vizionar koji je predvidio i najavio kasnije spoznaje i teorije, čime je postao začetnik moderne fizike. U prilogu kolege Hrvoja Španića govore akademik Mladen Bevanda, doktor Jure Zovko, profesor doktor Stipe Kutleša, doktorica Slavica Stojan i doktor Marinko Marić.
1: Okrugli stol o jednom od najvećih europskih umova svoga vremena i najsvestranijem hrvatskom znanstveniku svih vremena, Ruđeru Boškoviću, zajednički su organizirali Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini i općina Ravno uz pokroviteljstvo Hrvatskog narodnog sabora.
2: Nakon potpisivanja sporazuma o suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti u Zagrebu, onda smo se dogovorili s predsjednikom da dvije akademije iniciraju obnovu, odnosno rekonstrukciju rodne kuće oca našega Josipa Ruđera Boškovića. Sa velikim zadovoljstvom to je predsjednik akademije prihvatio i željeli smo da mi budemo inicijatori, pokretači naravno, ali da se tu uključi, da zapravo sudjeluje i grad Dubrovnik i općina Ravno. Kao što nas on sve povezuje, njegovo ime, tako i mi ovim znanstvenim skupom želimo da povežemo i Zagreb, i Dubrovnik, i Mostar, i Hrvate sve.
1: Ruđer Josip Bošković, rođen 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku, bio je matematičar, astronom, geodet, fizičar, teolog, filozof, diplomat, arheolog i pjesnik. Školovanje je počeo u Dubrovniku, a s 14 godina poslan je u Rim, gdje se školovao kod Isusovaca na slavnom rimskom kolegiju. Nakon studija zaređen je za svećenika i stupio je u tad moćni Isusovački red.
3: Ruđer Bošković je jedan od vrlo rijetkih znanstvenika uopće u povijesti i danas pogotovo koji je aktualan u današnje doba. Dakle, 300 godina, 315 godina prošlo od rođenja, dakle, rijetko ćemo naći nekoga znanstvenika koji je nekoliko stoljeća prije živio prije našega vremena da se o njemu puno govori, osim u stručnim krugovima. A Bošković je jedan, rekao bih, iznimna pojava koja ima utjecaja, ima važnosti u današnjoj znanosti.
1: Engleski fizikalni kemičar Sir Harold Hartley nazvao je Boškovića jednim od najvećih intelektualaca svih vremena, a njegovu teoriju prirodne filozofije njemački filozof Friedrich Nietzsche smatrao je najvećim triumfom nad osjetilima koji je do sada na zemlji postignut.
4: Bio je velikan, vjerojatno najveći filozof povijesti, znanosti svih vremena. On je posvetio nevjerojatno puno prostora Ruđeru Boškoviću kao filozofu, prosvjetitelju koji je pridonio modernizaciji znanosti. Kolega Martin Karijer, koji je član naše akademije, napisao nekoliko članaka gdje pokazuje da je Bošković otac induktivizma.
1: Iako je s 14 godina napustio grad Dubrovnik, za njega je ostao trajno vezan.
5: Bošković i Dubrovnik ne idu jedno bez drugoga. Dakle, Bošković je rođen u Dubrovniku, odrastao je do puberteta, recimo sa 13, nepunih 14 godina ga odvodi brat, stariji brat ga odvodi u svijet i on se nikad više u Dubrovnik neće vratiti nego samo jednom prilikom 1747. godine i tada će ostati zapravo od lipnja do početka rujna. Ta jedna godina, kao i prethodne, sve te godine kad nije bio, on je nevjerojatno povezan s Dubrovnikom, sa svojom obitelji, preko pisama koje izmjenjuje sa sestrom, sa bratom. Majka, istina, njemu ne piše, ali mu se javlja, šalje mu poruke preko Anice, sestre. Dakle, on je nevjerojatno vezan i nevjerojatno angažiran za Dubrovnik. Dakle, na svim područjima koje je mogao, on je angažiran da Dubrovniku pomogne.
1: Dubrovnik je kroz svoju povijest dao brojne znanstvenike, ali je ipak najveće ime Ruđer Bošković, čiju ostavštinu i danas baštine Dubrovačko sveučilište i njegovi studenti.
3: Dubrovnik je dao mnoge znanstvenike, međutim nekako mi se čini da bih trebalo istaknuti Ruđera Josipa Boškovića, koji je podrijetlom iz ovoga mjesta gdje se danas nalazimo. Točnije, nalazimo se ispred rodne kuće njegovog oca Nikole, koji je otišao u Dubrovnik i Nikola je počeo put prema Dubrovniku, Ruđer ga je nastavio prema Europi i svijetu, a evo mi smo danas ovdje, nalazimo se u Orahovu dolu, da tu priču još jednom zaokružimo. Što se tiče sveučilišta u Dubrovniku i Ruđera Boškovića, nastojimo što više izučavati i proučavati njegov život, njegov rad, njegovo podrijetlo.
1: Ruđer Josip Bošković je kao znanstvenik djelovao u Rimu, Milanu i Parizu, ali i drugim gradovima diljem Europe kao što su London, Beč, San Petersburg i Carigrad. Preminuo je 1787. godine u Milanu, gdje je i pokopan.

0: Najdraža emisija na frekvencijama Radio Dubrovnika mi je Županijski džir, koji vodi Mislav Čimić. Mislav zna i zašto. Dobro jutro, Mislave. Puno ljudi govori, čujemo svih.
1: Tako je, to je i cilj. To je i cilj da vidite kako je Stonu živo i kako će emisija biti isto tako živa, doduše s malo manje glasova u istom trenutku, ali trebalo bi biti sadržajno i to bi trebao biti najbolji poziv da ostanete uz program Radio Dubrovnika i Županijski džir, pa čak i ti mare ako prostorno odeš s radija da slušaš.
0: Nosit ću i tebe i Županijski džir u duši i na srcu.
1: Divno, to, samo to želim. Evo, to je sve što ja želim.
0: Inače, kad postoji Županijski džir, onda Marija Laptalo može 2 ure prije mozak na pašicu, tako će ja mozak...
1: A to isto dobro, to isto da. Treba nekad, pogotovo petkom, jel tako?
0: Oh yeah.
1: Pododuštine, mislim, meni će mozak biti najaktivniji ikad od prilike, ali ok, balans.
0: Jako ti puno hvala što si se vratio u ovoj jesenskoj shemi. Vi ste, dragi gospodine i kolega, u Stonu.
1: Tako je, mi smo u Stonu i bit ćemo tu sve do podne. Iz turističke zajednice ćemo emitirati, pokriti sva zbivanja koja su aktualna, koja su se održala svježe, najaviti ona koja tek imaju biti. Tako da trebalo bi doista biti sadržajno i raznoliko i zanimljivo. Evo, čujete, i to je doista bio negdje cilj da je ovdje vrlo živo.
0: Upravo su mi vijesti i urednik vijesti ušli u studio Radio Dubrovnika jer smo se jako zalijepili. Mislav i Zlatko su u Stonu, Županijski džir nakon vijesti u 10, ja odo do slušanja, adio. Adio, Mislave.
1: Adio.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna, prema neslužbenim najavama, očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi, pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju. Rekao je to u Poligrafu Hrvatskog radija Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
0: Jutros je počeo Biznis Forum Dubrovnik koji se bavi temama iz sporta, turizma i gospodarstva. U hotelu Rixos Premium Dubrovnik u 10 sati i 15 minuta počinje razgovor na temu Kuda ide hrvatski turizam, pogled u 21. stoljeće, a do 13 sati i 30 minuta slijede i rasprave Sport za sve i pokretači budućnosti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Posljednji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna svečanost je u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. U sklopu Epidaurus Cavtat festivala klavirski koncert Magija uz četiri ruke održat će se u 20 sati u Cavtatskom domu kulture. Nastupaju Giacometto Marone d'Alberti i Vincenzo Marone d'Alberti svirajući na klaviru četveroručno. Završni je dio festivala održivosti koji Sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa Sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Sveučilištem u Splitu i Sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. A udruga Deša organizira četvrti Art and Craft festival koji će se održati danas i sutra od 10 do 18 sati u Lazaretima u dvorištu 7. i 8. lađe. Uz izlagački dio održat će se i demonstracijske te kreativne radionice vezenja, kukičanja, tkanja i slikanja na svili, oba festivalska dana. U župi Presvetog Spasitelja u Mokošici od večeras do nedjelje održat će se duhovna obnova koju će svećenik iz Družbe misionara Krvi i Kristove, pater Stjepan Horvat, održati. Tema je osluškivati vapaje Krvi Kristove u mome bližnjemu, a program će se sastojati od molitve krunice, nagovora, misnih slavlja i klanjanja pred Presvetim. Iz župe naglašavaju kako će se u tjednima nakon duhovne obnove održati susreti s vjernicima koji žele postati članovi zajednice. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za danas promjenjivo oblačno, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, prema kraju dana slaba do umjerena bura, more će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

Ovo je županijski G radio Dubrovnika, kako vam je rekla uvodna špica, a ja ću dodati da je to prvi nakon ljetne pauze, evo nas u još jednoj sezoni u kojoj bismo također trebali, a sad već po tradiciji, obilaziti našu županiju, razna mjesta i razne dijelove i donositi vam priče od tamo. I ovu novu sezonu počinjemo u Stonu, budući da ima puno zbivanja koje u ovom trenutku treba najaviti, puno ih je bilo, bilo je sadržajno ljeto, tako da tema ima pregršt kao i sugovornika. S vama su ovdje u Stonu Zlatko Vlahušić i Mislav Čimić, u programskoj režiji Radio Dubrovnika je Ante Bešlić i to je ekipa koja će uz naše sugovornike biti s vama sve do podne. Zato budite uz valove Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, dalje ste u županijski džir Radio Dubrovnika. Naš je prvi sugovornik predsjednik udruge Hrvatske biseri Željko Konosić, organizator Stonewall maratona koji evo slijedi od sutra, dakle ovaj vikend. Sve novosti doznaćemo u razgovoru koji slijedi. Željko, dobar vam dan, dobrodošlica u naš program iznova.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kako je stanje, je li sve spremno za trkač i vikend u Stonu?
1: Pa evo, praktički je gotovo, je završne finese, priprema staze, priprema startno ciljne zone i sve što je potrebno za organizaciju.

0: Dva su dana programa, međutim onaj središnji trkački je baš u nedjelju, a sutra ajmo reći jedan dodatni program, o čemu se radi, bit će zanimljivo, nešto novo.
1: Tako je, da. Evo, standardno nedjelja ide ujutro, idu utrke, a ove godine smo uveli i subotu popodnu jednu revijalnu manifestaciju Beer and Walk and Taste, tako gdje će natjecatelj, zapravo nisu natjecatelji, nego svi koji vole i prošetati, proći k zidine i onda kasnije se nastavlja program na placi uz živu glazbu, uz probanje tradicionalnih suhomesnatih proizvoda, kao i kraft piva Franja Razum i Samobora.
0: Odakle ideja za takvo nešto? Dakle, samo naglasimo našim slušateljima, osim onih koji će u nedjelju trčati i oni koji neće trčati u nedjelju, pozvani su u subotu na druženje.
1: Tako, upravo to. To je zapravo jedno druženje to, koje ovim putem još pozivamo sve koji stignu da nam se priključe. Tako da upotpunimo tu taj program dan prije.
0: A u nedjelju kad je ono središnje, zapravo je nekoliko utrka, svatko odabire koliko dugo želi trčati, o kojim je duljinama, o kojim je utrkama tu zapravo riječ.
1: Tako, ove godine smo napravili male promjene, do sad smo imali maraton puni, ali je relativno bio mali odaziv, tako da smo ove godine odlučili da umjesto maratona idemo sa polumaratonom, znači 21 km i utrka 10 km i tradicionalno kratka utrka preko zidina Fun Run 4 km.
0: E, oni koji možda nisu pratili rokove prijave, je li to sad sve gotovo i tko se prijavio, prijavio se?
1: Pa nije, u biti zatvorili smo prijave eventualno za one standardne pakete, ipak treba unaprijed osigurati medalje, tako da smo taj dio zatvorili, ali još uvijek smo ostavili mogućnost prijava osnovnog paketa gdje će normalno svako se može prijaviti, otrčati i dobiti spomen medalju.
0: Međutim, osim trkača potrebni su i navijači, treba dakle publike, onih koji će bodriti, svi su pozvani u Stonu biti dio te uvijek lijepe atmosfere.
1: Tako, svi su pozvani, evo to je doista jedna uvijek uzbudljiva atmosfera tu na placi po ulasku u cilj, tako da evo, ko ne smatra da nije za trčanje može doći i pridružiti se u bodrenju natjecatelja.
0: Bude tu i dobrih rezultata, dakle to i sportski bude jedan vrijedan događaj.
1: Tako, ima tu dobrih rezultata, iako teško da mi tu možemo govoriti o nekakvim osobnim rekordima i zbog same konfiguracije staze, počevši od samog početka gdje natjecatelji prelaze zidine, gdje moraju doista biti pažljivi i brzina kretanja im je manja, a dalje opet dio staze koji se nastavlja je relativno valovit, ima i brda, tako da su sami rezultati nisu za postizanje osobnih rekorda. Ali to je trka turističkog karaktera.
0: Upravo je ta trasa posebna, ta vizura, taj pogled koji pružaju Stonske zidine je pa gotovo nenadmašan.
1: A upravo to. To je u biti ono što i jest ova utrka. Sami pogledi, sam prolazak preko zidina, pogled na Solanu, na more s jedne strane, s druge strane. A osim toga i dalje kad se nastavlja cestom putem prema Marčuleti, prema Pržini, doista pogledi su fenomenalni i tako da svi natjecatelji, bilo domaći, bilo stranci, oduševljeni su prirodom i krajem.
0: Stranaca svake godine ima, dakle to je pogled, to je prilika i susret koji uvijek iznova priziva i poziva nove.
1: Pa tako, evo imamo jedan slučaj da jedan bračni par Španjolci dolaze već više 10 godina. Jednostavno su se sami zaljubili, kažu Stonu, ljude, utrku, tako da su oni velim redoviti gosti. A stranci inače uglavnom kombiniraju utrku sa svojim godišnjim odmorima koje provede u Hrvatskoj, da li u Stonu, Dubrovniku ili u drugom dijelu, uglavnom kombinacija odmora i utrke.
0: Evo, i vi se toliki niz godina vraćate uvijek iznova Stonu, iako ste iz Samobora, kako to, odakle ta ljubav prema Stonu, to je baš isto nešto vrlo zanimljivo.
1: Pa to je jedna sad specifična priča, sasvim i slučajno, pred nekih 20 i nešto godina dok sam se još aktivno bavio atletikom, trčanjem, vidio sam da ima maraton na Kineskom zidu i onda sa prijateljem sam rekao ajdemo, idemo trčati maraton na Kineskom zidu. On kaže, ma nećemo ići na kineski zidima, u stonu zidine. Ja doduše nisam ni znao onda da jesu zidine u stonu. I mene taj podatak kopkao, ta informacija, da bi ja odmah prva moguća prilika u ston došao, vidio zidine, malo napravili plan i za 2 godine smo, evo, organizirali prvi Stonewall maraton.
0: I on toliko lijepo traje, jeste li uzbuđeni i za ovogodišnje izdanje koje počinje vrlo, vrlo skoro?
1: Pa je, uzbuđenje, kao i svake godine, da se sve odradi, da natjecatelji budu zadovoljni, a evo, još imamo 2 dana da odradimo sve i nadamo se opet jednom lijepoj manifestaciji.
0: Željko, od srca puno hvala na gostovanju, na razgovoru, želimo puno uspjeha u sljedeća 2 dana.
1: Hvala i vama.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Željko Konosić, predsjednik udruge Hrvatski biser i organizator Stonewall maratona koji slijedi sljedeća 2 dana u Stonu. Budite uz program Radio Dubrovnika.

0: Ako ste se i naknadno uključili pa čuli ovu pjesmu, onda ste zasigurno zaključili da smo mi danas u Stonu, da županijski G radio Dubrovnika ovaj petak tu provodi svoje vrijeme. Naša je sljedeća sugovornica profesorica engleskoga jezika i turistička vodička Dalija Ficović-Franošić. Dalija, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, drago mi je da ste imali vremena u školskoj satnici, u rasporedu sati i za naš program, pa krenimo od toga kako je raditi u školi, kako je raditi s djecom. Krenula je nova školska godina.
1: Pa jeste, upravo je krenula. Eto, osnovna škola Ston, nekako sam za nju vezana cijeli život, jer tu sam školu i pohađala. Jer sam upravo tu i rođena i odrasla. I nekako nakon diplome se potrefilo da se otvorilo radno mjesto baš u to vrijeme. I tako sam tu i počela svoju karijeru i nastavila je do dana današnjega. Eto, pa mogu reći da mi je tu u školi jako lijepo. U našem kolektivu vlada jedno lijepo ozračje. Razredi nam nisu veliki. Većinu roditelja te djece i osobno poznajem, tako da tu vlada je jako jedna malo ovako intimnija atmosfera. Lijepo se gledamo sve u svemu, jedno jako lijepo i pozitivno iskustvo. I evo i nakon puno godina rada još uvijek nisam izgubila ni volju ni želju za radom sa djecom. Stvarno volim raditi s djecom.
0: Kažu da je nekako sve izazovnije raditi u školi, međutim jesu li, ajmo reći, manje škole, odnosno škole u manjim sredinama u tom smislu prednosti gdje se svi poznajete? Mislim, to je zasigurno nekad i prepreka, ali ipak ima, vjerujem, i dosta prednosti.
1: Pa ima, ne mogu reći da se situacija nije promijenila, naravno, kako bi rekla, izloženo društvenim mrežama, upotreba suvremenih tehnologija, mobitela, sve to i drugčiji tempo života uzima svoj danak, to ne možemo reći. Danas je raditi s djecom zasigurno drugčije nego prije 20 godina, kad je i koncentracija djece bila puno dulja, kad su i programi bili zahtjevniji, sve to. Međutim, djeca su tada to nekako sve lakše savladavala i za manje vremena. Međutim, kako sam rekla, današnji tempo života i izloženost tehnologiji, naravno, kao i mi ovdje i u našoj maloj školi se suočavamo s istim problemima, znači fokusiranost je puno manja, koncentracija puno manje traje, naravno imamo i nekih drugih problema. Međutim, opet kad to usporedim sa iskustvima kolega koji rade u velikim gradskim školama, ipak je to daleko manje i daleko je bolja situacija konjak. Ipak to nekako sve lakše savladavamo, kako bi rekla. A i komunikacija s roditeljima je na neki način lakša, jer ipak se manje više tu svi poznamo i onda to ipak u nekim slučajevima olakšava rad sa djecom i suradnju s roditeljima.
0: Komunikacija sa svih strana je vama preokupacija, evo i u školi s djecom, međutim i kao turistička vodička koja itekako dobro poznaje Ston i cijeli ovaj kraj.
1: Pa evo, tako nekako mogu reći, evo, činjenica da sam diplomirala engleski i njemački jezik me nekako od početka vodila u tome pravcu. Tako da sam paralelno sa početkom rada u školi sam odmah i položila vodički ispit. Tako da mogu reći da onoliko dugo koliko traje i moja karijera osnovnoškolskog nastavnika, toliko drugog traje karijera turističkog vodiča. Tako da sam od samih početaka, znači požela sam naravno Dubrovniku. Uz početka sam više bila fokusirana na Dubrovnik, dakle, naravno tada nisam imala ni obiteljskih obaveza kao danas, a i prije 25 godina kad sam položila vodički ispit, bilo je lakše raditi u Dubrovniku, nije bila tolika gužva, dakle, nije bilo toliko puno turističkih vodiča i tako dalje. Međutim, s vremenom, normalno obiteljska situacija i sve obiteljske obaveze su mi te odlaske u Dubrovniku učinile ovako malo zahtjevnijima, tako reći, a u međuvremenu naravno otvaranjem dijela Stonskih zidina za posjete što naravno od prije 15-16 godina postaje sve popularnije turističko odredište. Svake godine je broj turista koji posjećuju Ston sve veći i veći, tako da sam se manje više sada fokusirala na Ston i na ovo područje. Eto tako, ne? Tako da je kombinacija, mogu reći, za sad je dobra, pa eto, vidjet ćemo kako će to ići u buduće.
0: Puno se govori, evo, i u medijima o ovogodišnjoj sezoni, kakva su vaša iskustva? Ova postsezona za ovaj kraj je dosta u pravilu razdoblje aktivnosti.
1: Pa evo, za mene osobno mogu reći da je sezona u rangu prošlogodišnje. Znači, nisam primijetila manji obim posla, tako da evo, znači, počinje se tradicionalno tu oko Uskrsa, čak i nešto ranije. Ja naravno vjerujem da dosta poslušatelja zna da u Stonu, možemo reći, sezona počinje sa danom Svetoga Josipa, znači kad je dan Molestavske kamenice, to je tamo oko 19. ožujka. Znači Uskrs, tad već počinju te grupe tijekom cijelog svibnja, lipnja, naravno tijekom ljetnih mjeseci, i po sezona jako dobro krenula. Tako da ne mogu reći da je sezona lošija, barem po mojim iskustvima. Tako.
0: To su dobre vijesti. Dobre vijesti su zapravo i to da vi, ako se ne varam, od samog početka festivala Soli vodite i festivalske ture koje su, eto, dio svih tih godina programa.
1: Pa da, tko bi rekao da je već 10 godina prošlo. Evo, znači, to je bilo 2016. godine. Pa eto, to mi je, znači, na samom početku su me kontaktirali, bila voljna voditi te ture po Stonu. Pristala sam, naravno, jer uvijek mi je zadovoljstvo, izazov, znači, posjetiteljima, ne samo koji dolaze iz drugih zemalja, nego i našim domaćima, pokazati ljepote našega kraja i Solanu, koja je naravno dio stonskog identiteta, neizbježni, dakle ne bi bilo Stona bez Solane. I tako, nešto što sam mislila u početku da će biti neka, kako bi rekla, priča kratkotrajna, koja će možda trajati jednu godinu, dvije, jer bilo je tu festivala koji su tako trajali par godina, neki malo duže, neki malo kraće, pa se na kraju nekako entuzijazam je, ili drugi iz drugih razloga, nekako entuzijazam je splasno, pa je to prestalo. Međutim, ovdje se dogodilo upravo suprotno. No. Znači, imam osjećaj da je entuzijazam svake godine ne splašnjavao, nego da je rastao i rastao. I program je postajao sve bolji i bolji. I broj posjetitelja, osobito na ovim našim turama, je svake godine postajao sve veći i veći. Znači, prvih godina bilo je dvoje, troje, četvero, petero ljudi, bilo je čak i par, sjeća se situacija kad je bila samo jedna ili dvije osobe u prvih par godina. Međutim, danas smo došli do toga da tu imamo 25-30 ljudi koji su udjeli, osobito ove zadnje 3-4 godine od kako smo počeli svojim kostimiranim turama. Znači, ja i kolegica Jelica Čučević iz Dubrovnika se oblačimo, dakle, u te srednjovjekovne kostime, i podijelili smo turu u dva dijela. Znači, ja odjevena kao jedna obična tu stonska građanka vodim turu po Solani, objašnjavam proces proizvodnje soli, važno solane za naš kraj i tako dalje. Onda preuzima Jelica, odjevena u jednu gospođu iz grada koja je tu dolašla živjeti u Ston, ona vodi turu po Stonu. I dakle, i atraktivan je to jedan i, kako bi rekla, i jedna atraktivna tura koja izaziva pažnju posjetitelji prolaznika u Stonu. I traje sve ukupno jedan sat, i tako, i sve više posjetitelja svake godine sudjeluje u tim turama. Eto.
0: U svakom smislu čini mi se da posjetitelji vole Ston, je li to istina?
1: Da, svakako, vole. I uglavnom primjećujem sve više ljudi koji prvi put posjećuju Ston, jer ipak Ston postaje sve poznatiji ne samo u hrvatskim, nego i međunarodnim okvirima. Oni se oduševe tom samim izgledom grada, jer mnogi od njih ne znaju da je Ston planski izgrađen grad upravo radi solane i proizvodnje soli, i da je svih tih današnjih oko 5 km zidana upravo izgrađeno samo radi zaštite solane. I onda je mnoge začudi činjenica da ovako mali gradić koji danas ima svega oko 600 stanovnika, sve ukupno, ima tih 5 km duge zidine koje su čak u prošlosti bile i dulje. I sve to je izgrađeno upravo radi zaštite solane, koja je nekada bila glavni konzervans i glavni izvor prihoda za Dubrovačku republiku. I to je prva činjenica. A onda i sam izgled ovoga skladno izgrađenog gradića u kojemu je sve na dohvat ruke, taj pravilni raster ulica, pa ta sama solana, srednjovjekovna solana koja je zadržala svoj manje više izvorni izgled, pa recimo oni koji posjećuju, koji se penju na zidine, pa se popnu do stoviša, pa taj pogled na taj grad, na tu solanu, sve ih to ostavlja bez daha. I tako da, evo, manje više, ja se ne mogu sjetiti nekoga koji je pošao sa nekakvim negativnim iskustvima iz Tona. Manje više, to su uglavnom vrlo pozitivna iskustva i u puno slučajeva i oduševljenje. I, dakle, i puno tih posjetitelja izjavljuje da bi se vjerojatno i da bi se voljeli jednom vratiti nazad tu.
0: Zasigurno je u tome barem dijelom i vaša zasluga. Dalija, puno hvala za malo te ljubavi prema Stonu i ovom vašem kraju i u našem programu. Od srca hvala.
1: Puno vama i hvala na pozivu. Uvijek rado koristim priliku da promoviram naš kraj i da pozovem ljude da dođu, da nas posjete, da vidu što imamo tu za vidjeti i ponuditi. I eto, što drugo reći. Hvala vam još jedan put.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Dalija Ficović-Franušić, profesorica engleskog jezika u osnovnoj školi Ston i turistička vodička. Malo glazbe, a onda nastavljamo điravati.

0: Poštovani slušatelji, i dalje ste u županijski G radio Dubrovnika, a naša je sugovornica, kako mi je prethodna sugovornica rekla, još jedna zaljubljenica u Ston, to je Sandra Vuletić, ravnateljica Narodne knjižnice Ston. Sandra, dobar dan, dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan, Mislave, vama i svim slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Ako smo išta u ovoj emisiji naučili, onda je to da su knjižnice, poglavito u manjim mjestima, redovito pokretači i nositelji kulturnog i drugog života, tako je to i u Stonu. Bilo je zanimljivih zbivanja tijekom ljeta, vrijedan je program Ljeto u knjižnici. Evo, što je bilo u ovim mjesecima za nama?
1: Da, pa evo, Mislave, kao što si rekao, ja vjerujem da su knjižnice u malim mjestima srca svojih zajednica, pogotovo zbog toga što, evo, kao i mi u Stonu, nemamo nekih drugih kulturnih institucija, tako da uz svoju osnovnu djelatnost koju svaka narodna knjižnica ima, a to je naravno nabava, obrada, čuvanje, zaštita i davanje na korištenje svoje građe, knjižnice puno zapravo vremena posvećuju kulturnim i edukativnim programima s ciljem poticanja čitanja kod svoje zajednice. Tako i mi zapravo cijelu godinu imamo različite programe kako bismo odgovorili na sve te informacijske i edukativne potrebe. Jedan program koji je upravo sada završio je Ljeto s knjižnicom. To je program koji je osmišljen za našu djecu. Smatramo da je ljeto upravo vrijeme kad imaju zaista puno vremena i tako jedan mali dio koji mogu kvalitetno provesti. Evo, tako su s tim nekim razmišljanjem smo im pripremili čitav jedan program koji zapravo traje već nekoliko godina. Zapravo svake godine nastojimo dodati i nešto novo i one programe koji su se pokazali dobrim za naše korisnike ostaviti. Tako da ove godine Ljeto s knjižnicom smo počeli sa STEM radionicama jer smo vidjeli da zapravo na našem području negdje u okrugu može 660 km nema takvih radionica. Da zapravo naše djeca to još uvijek nisu iskusila, tako da smo te STEM radionice pripremili za sve uzraste, znači od 4 do 12 godina. Obuhvatili smo znači svu našu djecu osnovnoškolskog uzrasta. Bile su 3 radionice i zaista su, vjerujem, djeca uživala i takav jedan novi pristup, interdisciplinarni, znanstveni, sa puno pokusa i je bio jako zanimljiv. Nakon toga imali smo naravno ove naše klasične radionice, pričaonice, gdje zapravo čitamo priče, razgovaramo o pročitanom i na kraju kroz kreativnu radionicu djeca izraze kroz neku likovnu tehniku zapravo sve ono što su čuli i naučili. Jednako tako izvojila bih još jedan program, a radi se o čitateljskoj kartolini koju također provodimo već 3-4 godine, a ona je baš izravno povezana sa poticanjem čitanja kod djece. Naime, djeca posuđuju knjige, znači prvo se prijave za tu radionicu, onda čitaju knjige, nakon toga moraju dokazati da su pročitali, znači s njima razgovaramo. Primijetili smo, znači vježbaju i prepričavanje. Ove godine smo zaista primijetili da oni ne samo prepričavaju da bi dokazali, nego da nam žele izraziti neke svoje osjećaje, nešto što su osjetili, nešto što su primijetili u toj knjizi. Često nam znaju preporučiti tu knjigu, da im možemo preporučiti nekim njihovim prijateljima i tako dalje. Tako da je to zaista bilo nešto prekrasno. Sudjelovalo je 10 djece, a pročitali su 224 knjige. To je zaista jedan veliki broj i na to smo jako ponosni. Sljedeće godine već smo krenuli u pripremu, možda ćemo ga malo ćemo unijeti neke promjene u tu čitateljsku kartolinu, ali svakako nam je pokazala koliko je važno poticati djecu, jer da nije bilo te čitateljske kartoline, ta ista djeca bi sigurno pročitala određen broj knjiga, ali ne vjerujem da bi rezultat bio ovaj. I zato ono, često kažem i roditeljima na kojima je velika, rekla bih i odgovornost, jer u tom poticanju čitanja moramo svi sudjelovati, znači i roditelji, i knjižničari, i učitelji, da ne odustaju. Vrlo je važno da budu uporni. Možda nekad dijete jednostavno uzme neku knjigu koja mu u tom trenutku ne odgovara. Moraju biti uporni I bez ikakve prisile, ali pomalo u razgovoru s djecom, moraju doći u knjižnicu, dovesti svoje dijete, to je prvi korak, i jednostavno malo se pomučiti, jer čitanje je vještina. To nama nije urođeno kao govor i na tome se treba raditi. A mi svi znamo koliki su zapravo benefiti čitanja i koliko će zapravo pomoći svojoj djeci u njihovom kasnijem razvoju, a onda samim tim i razvoju čitavoga društva.
0: Puno dobrih vijesti, kažu ono, ljeti je obično nekako mirniji tempo, a evo u Stonu je bilo sadržajno, bit će sadržajno i u nastavku, nekako s početkom školske godine kreće svima novi ciklus rada, je li to tako i kod vas?
1: Pa da, mi zapravo, rekla bih, nikad nestajemo, znači svaki mjesec nastojim obilježiti neke obljetnice koje onako smatramo da su nam važni, tako da recimo upravo je završila jedna radionica, naime svake godine nastojimo obilježiti Međunarodni dan kulturne baštine, s obzirom na bogatstvo naše kulturne baštine, našeg Stona, malog Stona, na naše prekrasne zidine, solanu. Vjerujemo da je jako važno djecu educirati o svemu onome gdje živu i kako se zapravo brinuti o baštini. Tako da smo ove godine odlučili obilježiti taj dan malo ranije. Voditeljica te radionice, koju smo nazvali Maslina, jer smo ove godine se odlučili za nematerijalnu kulturnu baštinu, zapravo našu mediteransku prehranu, i nekako izabrali maslinu kao evo simbol čitave Dalmacije. I tako da su djeca sa akademskom slikaricom Marije Paparela izrađivali na maslinama, na osušenim granama masline suvenir, znači slikali su akrilnim bojama plodove masline koje evo sad mogu kao jedan autohtoni suvenir pokloniti to svojim prijateljima, znači nešto što je baš dio naše baštine. Sada slijedi sljedeći tjedan također jedna radionica koja spada u Eko program. Eko program je također jedan program koji mi zajedno sa ljetom provodimo uz financijsku pomoć i Ministarstva kulture Republike Hrvatske, naravno i općinu Ston, kojim želimo zapravo osvijestiti naše građane po pitanju ekologije. Znamo i sami koliko je naš planet ugrožen. Želimo svima pokazati, znači svi smo mi važni, nema nekog važnijeg, znači svi moramo sudjelovati, svi se moramo svjesiti po tom pitanju. Zbog toga je taj program koncipiran tako da je i za djecu i za odrasle. Ove godine smo također imali jedno važno predavanje i promociju knjige o biovrtlarstvu za odrasle, a za djecu smo imali već puno tih radionica, a sada će, znači sljedeći tjedan, kao što sam rekla, u suradnji sa jednim našim OPG-om lokalnim, imat ćemo temu bioraznolikosti. Ali sad još uvijek neću otkrivati ništa. Naše djeca će biti obavještena. Naravno, oni znaju putem naših mrežnih stranica i putem naše web stranice, čak i plakatima na Gnežovom dvoru, tako da će ubrzo sve ćemo i na otkriti. Htjela sam još reći da knjižnica nije otok, ona stalno surađuje sa svima onima koji na bilo koji način mogu pomoći u realizaciji naših programa. Ima svoje stalne suradnike, naravno tu su prvenstveno institucije u našem okruženju, to su naše škole, na području cijele općine mi smo zaista otvoreni svima, dječjem vrtiću, kao što sam rekla, OPG-u, Matici Hrvatskoj, zapravo svima kogod može, znači pomoći pogotovo u poticanju čitanja i razvoju čitalačke pismenosti.
0: Promociji čitanja svakako doprinosi Mjesec hrvatske knjige, ima još vremena do njega, to je, ako se ne varam, u listopadu. Knjižnica u Stonu redovito sudjeluje.
1: Pa da, mislim da sve knjižnice u Republici Hrvatskoj, ne samo knjižnice, nego i sve ostale kulturne institucije se pridružuju tom nacionalnom programu. Najveće možemo reći da je to nekako kruna poticanja čitanja i razvoja ljubavi prema knjizi. U tom vremenu, znači od 15. listopada do 15. studenog, su različiti programi, zaista je vrlo, vrlo bogato i živo u našim knjižnicama. Tako i mi se naravno svake godine pridružujemo. Naš program je gotov, imamo još neke male dogovore, međutim također ne bih sad željela otkrivati sve naše goste. Mogu reći samo da će biti promocija knjiga, da će biti putopisnih predavanja, da će biti puno radionica za djecu, u suradnji i sa školskom knjižničarkom i sa našim gostima, sa našim stalnim suradnicima. Vjerujem da će, evo koliko nam ljudski resursi i naravno financije to dozvoljavaju, da će nekako svatko, evo, naći nešto za sebe.
0: Sandra, puno hvala na gostovanju. Evo, lijepo je čuti koliko je sadržajno u Stonu. Želimo puno uspjeha u svemu i dalje i da se nikad ne umorite u tome.
1: Da, nećemo se umoriti, to je sigurno. Hvala vama i još jedan pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Sandra Vuletić, ravnateljica Narodne knjižnice Ston. Ostanite i dalje uz županijski G Radio Dubrovnika.

0: Poštovani slušatelji, ovo je ono vrijeme godine kad je berba grožđa u tijeku, potom slijedi pravljenje vina, dakle to je ono što je od davnina. Malo se termini, ja mislim, i jesu promijenili, ali sve o tome zna naš sljedeći sugovornik, to je vinar gospar Frano Miloš. Dobar vam dan i dobrodošli u naš program, hvala vam.
1: Dobar dan i pozdrav slušateljima.
0: Evo, vi u obitelji imate zapravo dugu tradiciju obavljanja ovim poslom. Koliko vam ta tradicija ide na ruku, ipak iskustvo da svoje?
1: Pa, generacijama se bavimo vinogradarstvom, vinarstvom i to je jedno dragocjeno iskustvo, koliko osobno ili naše familije, toliko i cijelog okruženja. Jer Pelješac je poznat po proizvodnji grožđa i vina, posebno sa sortom Mali plavac, koja je autohtona sorta dalmatinskog prostora, gdje pokazuje nekakav svoj izričaj na najkvalitetniji način i jako je zahtjevna i potrebno je puno, baš generacijsko iskustvo da bi se postiglo najviše rezultate.
0: I vaši sinovi su nekako se uključili u posao, kad je to obiteljska priča, vjerujem da ima i neke izazove, ali zapravo ima i puno prednosti, zar ne?
1: Pa sigurno ima puno prednosti, a znate, u tim nekim tradicijskim zanatima imate dvije mogućnosti. Ljudi ili pobjegnu od svog posla ili zavolu to što imaju. I u našem slučaju sreća da su sinovi to prihvatili i oni nastavljaju i otvara se tu sad jedna nova perspektiva, nova mogućnost. I vremena se mijenjaju i u vinogradarstvu i u vinarstvu, ništa nije statično. Nevjerojatno kolike se promjene događaju uopće i u saznanjima i u klimi i u rezultatima sorte, tehnologijama i tako dalje, tako da je to jako, jako izazovno.
0: Kako ide berba, kako ste zadovoljni?
1: Pa ova godina je jako izazovna i jako zahtjevna. Jako je sušna na našem području. Sve ove ciklone koje su donosile kišu ili nevrijeme ili havarije zadržavaju se sjevernije od nas na granici Splita ili malo južnije, tako da mi nismo uopće imali kiše od 6. mjeseca, recimo. Proljeće, zima i proljeće je bilo dosta kišno, ali već 4., 5., 6. mjesec smo imali 50 litara kiše u dva navrata početkom i malo kasnije i poslije toga ništa, a temperature su bile jako visoke. Išle su čak do 38-39. U 8. mjesecu jedan dan kad smo brali bila je temperatura 39 stupnjeva. Tako da je jako teško tu funkcionira, a onda i biljka pokazuje velike promjene. U stvari već te klimatske promjene koje se događaju na ovim našim prostorima, i biljke i biljni životinjski svijet puno brže ili prije osjećaju i prilagođavaju se nego čovjek. Tako ako pratite tu situaciju i pošto mi radimo sa autohtonom sortom koja se tisućama godina tu prilagodila, koja se naravno mijenja i gdje radimo ta teroarska vina, znači loza je, ima strašno tu jako povezanost sa teroarom i ta izričaj je jako naglašen u svim našim proizvodima. Ova godina je bila jako, jako zanimljiva i postižemo jako, jako velike, velike rezultate unatoč tim ekstremnim uvjetima. Zahvaljujući teroaru, zahvaljujući upravo tom obiteljskom iskustvu prilagođavanja biljki i zemljišno-okolišnim uvjetima unaprijed sa ovakvim najavama ili tim sušama, tako da smo prezadovoljni. Doduše, malo nas opterećuje to što je svaku godinu berba ide prije i prije. Ovu godinu smo čak 10.8. počeli bijelo grožđe i radimo te velike selekcije Malog plavca od različitih tipova, kategorija i tako dalje, tako da evo još pri kraju smo, ali naša berba traje skoro pa mjesec dana.
0: Kad se pogleda ovako dugoročno, koliko su velike te promjene u terminima i trajanju berbe?
1: Pa dosta su velike, recimo vrijeme, nekad je bilo nezamislivo da se bere u 8. mjesecu, a sad počnemo prvom polovicom 8. mjeseca, ali bez obzira na tu situaciju ima i nešto pozitivno tu, tako da recimo meni osobno ovaj klimat kakav sad imamo, ako bi on išao do 2 stupnja povećanja, mi odgovara u cijelom našem procesu i proizvodnju, samo ne bi trebalo da bude više, ali bojim se da je svaku godinu ekstremnije i ekstremnije. Tako tako da imamo recimo jedno stabilno vrijeme, recimo imamo 2-3 mjeseca jako povoljne stabilne uvjete, nemamo nekakvih ekstrema, oksilacija, kiša, nevremena, oluja, nažalost, što druga područja i sjevernije od nas i u cijeloj Europi se događa, mi smo još uvijek pošteđeni, tako da što moramo malo trpjeti tu žegu i znoj, ali imamo jednu stabilnost, a i stabilnost nekad dava velike rezultate.
0: Koliko je teško organizirati berbu, evo vi ste zapravo vinarija koja ima obiteljsku priču, ali čujemo da je sve teže pronaći radnike za berbu, pa i za sve one proizvodne procese koji slijede, pogotovo ako se mora tražiti van obitelji.
1: Pa recimo radna snaga je problematična u Dalmaciji na svim područjima, pogotovo u djelatnosti koju mi radimo. Mi na sreću imamo nešto ljudi koji su tu već radu 20 godina i više i koji znaju svoj posao, koji su profesionalci s kojima smo jako, jako zadovoljni. Uspostavili smo taj nekakvi međuljudski i tržišni odnos kvalitetan, a onda uzmemo nešto ovih sezonskih radnika po potrebi pa nekako se snalazimo, borimo se.
0: Kakvo je stanje u vinariji, koliko ima gostiju, znamo da kod vas rado se zaustavljaju.
1: Pa, s obzirom da smo napravili proširenje vinarije, u stvari novu vinariju i novu kušaonu, degustacijski prostor, s čitavom paletom različitih vina sa jako velikom, bogatom ponudom i gosti sve više to prepoznaju i cijenu i mi imamo rast i jako smo zadovoljni sa cijelom situacijom, gledajući turističke uopće rezultate.
0: Vinarstvo i vinogradarstvo zapravo nije samo posao, to je jedan način života, to govori o tome tko smo mi i kakav je to ovaj kraj, zar ne?
1: Pa, vinogradarstvo i vinarstvo je jako zahtjevan posao. To su, recimo, tradicijski poslovi koji se prenosu s generacije na generaciju, koji su puni izazova. Morate poznavati tu široko područje uopće, čak od geologije, vinogradarstva, vinarstva, asortimenta, klime i tako dalje, ako ćete izvući najveće rezultate. S obzirom da mi radimo ta vina od jedne sorte malih plavaca sa velikim različitim diferencijacijama, različitih tipova sa različitim izričajima u najvećoj mogućoj nijansi tih okusnih performansi koji su jako, jako delikatne. Mislim, to je posao koji vjerojatno traje i neće se ugasiti bez obzira na bilo kakve situacije i promjene koje se događaju.
0: Dugo trajanje želimo, dobru berbu do samoga kraja. Gospar Fran, od srca hvala što ste našli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala vama i pozdrav još jednom.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, vinar Frano Miloš. Nastavljamo uz malo glazbe, a onda još razgovora. Ostanite uz nas.

0: Poštovani slušatelji, i dalje smo u Stonu, odakle emitiramo županijski G radio Dubrovnika ovaj petak. Naša sljedeća sugovornica je Poljakinja, njeno ime je Justina Juzva, koja je influencerica, koja dio svoje godine živi u Stonu, jako promovira Ston i jako voli biti ovdje. Doista zanimljiva priča koju ćete čuti u nastavku. Justina, dobrodošlica u naš program i hvala što ste tu.
1: Dobar dan, drago mi je da ja mogu pričati s vama i drago mi je da mi možemo govoriti.
0: Meni je drago da zapravo tako dobro znate hrvatski i moram pitati kako ste uspjeli usvojiti jezik

0: pričati puno hrvatski, da ja mogu pričati s ljudima.
1: Odakle ljubav prema Stonu, odakle želja za ovdje evo provoditi dio svoje godine?
0: Uvijek ja normalno živim u Varšavi u Poljskoj i to je veliki grad gdje je velika gužva i jako puno ljudi. I tako je kada ja sam došla prvi put u 2021 na Pelješcu, ja sam vidjela da to je tiho, to je mirno, to je tako jako dobra priroda i ljudi su jako dobri i imaju je puno sreća ovdje. I kada ja sam došla prvi put u Hodilje, ja sam sjedila u ovaj restoran u Ficović i ja sam gledala za ovaj pogled na malo more i tam je bilo sunce, more i to je to. To je moja ljubav.
1: Vi ste influencerica, zapravo imate dva profila. Jedan je osobni, baš vaš, drugi dijelite, promovirate Ston i Poljaci vas jako vole. Pa onda posljedično vole i Ston.
0: Hvala, drago mi je, da, ja imam profil na Instagramu, on se zove Hrvatske historije, i to možemo pričati da to je hrvatske povijesti i to je moj profil zajedno s Katarzynom Wieczorkiewicz, to je moja prijateljica i mi promoviramo Ston i također cijeli Pelješac i drago mi je da Polaci volim ovaj profil, to drago mi je, ali ja mislim da najvažan za ovaj profil to su ljudi i također Ston i Pelješac, mi smo drugačije, tako.
1: Poprilično je velik broj pratitelja koji imate.
0: Danas ja mislim da imamo blizu 10.000 ljudi na Instagramu. Da, to je to, ali mi uvijek radimo, napravimo nove snimke i tako to je, ti znaš. To je početak, ja mislim.
1: Puno je zapravo Poljaka u Stonu. Kad se provede neko vrijeme ovdje, gotovo je neizbježno malo poljskog čuti u nekom trenutku. Kako to da tako Poljaci vole Ston?
0: Ja mislim da Polaci volim Ston zato što je jako lijepa priroda i također jako ukusna hrana. Jako lijepi pogledi, imamo kamenice, da, to je super za ljudi iz Polske, da mi normalno nemamo ovaj. Također lijepe vino, ovaj region Ponikve, to je top, ja mislim, kao za vinerije. No i naravno ovaj naš, to je novinar, kuhar i također jako lijepi čovjek, Robert Maklović se zove. On ima kuću na Pelješcu, ja mislim, zato što puno ljudi također dolazi na Pelješac da mogu poznati njega i pričati s njim.
1: I vi s njime surađujete, vrijedi istaknuti.
0: Da, Robert je naš veliki prijatelj, mi znamo se od 2022 i mi i također radimo i to vidimo se uvijek kada mi smo na Pelješcu i u ovoj godini mi smo napravili ovaj veliku manifestaciju u Stonu, to je bilo 7 od 8, gdje je bilo blizu, ja mislim, 2000 ljudi iz Polske. To je bilo tako polska-hrvatska večera i promocija za knjigu od Roberta i to je bilo jako zanimljivo.
1: Kako uspijete organizirati život u Varšavi i život u Stonu i to sve povezati?
0: To je teško. To je jako teško, zato što kada ti imaš dvije kuće, to je uvijek problem, da? U kuću u Varšavi ja imam jako puno stvari koje hoću dolazi u Hrvatskoj, a i u Hrvatskoj također imam puno stvari koje hoću promijeniti u Varšavi. Ali ja mislim da najvažan da to je to da... ja imam srce u Hrvatskoj i to je, i imam prijatelji i imam ljudi s koji ljudima ja mogu pričati i oni su jako važni za mene. Tako ja ne trebam dijeliti ovo. Oni su uvijek za mnom. I to je to.
1: Ne umarate se u selidbi, u promjeni te lokacije da vas toliko vuče Ston, to je doista fascinantno.
0: Da, naravno, ja uvijek vidim nove stvari u Stonu i u Hodilje, to je malo ribarske selo blizu Stonu, ali u Stonu uvijek je jako puno manifestacije, puno se događa, puno nov stvari je. I uvijek za mene, na primjer, Napoleon put. Ja sam bila na Napoleon put 2 godine prije i to je jako zanimljiva povijest i također ja mislim da sve ljudi mogu doći tamo i pogledati kako to je bio.
1: Justina, puno hvala na razgovoru, doista dobro pričate hrvatski, nadam se da su vam to već rekli, da nipošto nisam prvi, tako da vjerujem da će biti opet nekad povoda da razgovaramo i u programu Radio Dubrovnika. Hvala vam.
0: Hvala vama, ugodan dan.
1: Bila je to, poštovani slušatelji, Justina Juzva, influencerica koja živi dio godine u Stonu, promovira Ston. Čuli ste njezinu vrlo zanimljivu, neobičnu, ne svakidašnju priču, a takve baš volimo. Malo glazbe, a onda nastavljamo. Ostanite i dalje s nama.

0: Poštovani slušatelji, u županijskom džiru Radio Dubrovnika i dalje ostajemo tematski vezani za Ston, ali telefonskom linijom idemo do Rijeke, ako se ne varam, jer je naša sugovornica ondje. Imala je važnu ulogu na simpoziju o kulturnim krajolicima jadranskih solana koji je protekli vikend održan u Stonu. To je docentica Ivana Katurić. Ivana, dobar vam dan, dobrodošlica u program Radio Dubrovnika.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, za sve naše slušatelje koji nisu bili dionici simpozija, nisu mogli čuti, bilo je niz izlaganja zanimljivih tema, vi ste otvorili, evo, najprije možda kakvi su dojmovi iz cijelog tog skupa?
1: Pa, evo, smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
0: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš. Znači, neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
0: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je i objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koji su zaradili prve godine do 350.000 eura, koliko je, mislim, rekla da im je promet zadnjih godina, u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
0: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: Pa, evo, tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolege iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana, što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da se zapravo da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene, koje prepoznaju, i tu je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči Ston i na neki način koči bilo kakve investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
0: Evo, Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more, ovdje još jasnije kristalizirano i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i u tradiciju, to je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je. Znači, mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo. Znači, ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli. Znači, da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači, najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
0: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci te ujedno direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na EU razini Urbanex. Ostanite i dalje uz Županijski džir.

0: sat i 30 minuta, poštovani slušatelji, i dalje ste uz Županijski G Radio Dubrovnika koji emitiramo iz Stona. Kad se i lokacijski odmaknemo iz Stona, onda su svakako stonske teme, tako će biti i u razgovoru koji slijedi. Naša je sugovornica Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, koja je s nama na telefonskoj vezi. Ozana, dobar vam dan i dobrodošlica u naš program.
1: Dobar dan i hvala vam lijepo.
0: Povod za razgovor s vama jest taj što ste na prošlotjednom simpoziju o kulturnim krajolicima Jadranskih solana održali jedno zanimljivo izlaganje o bioraznolikosti ovoga kraja. Pa evo da nekako u nekoliko minuta sažmemo zanimljivosti i vrijedne informacije koje su se tada mogle čuti. Najprije ono vrlo općenito pitanje, kakva je to bioraznolikost ovog stonskog kraja, Stonske solane, njezine okolice?
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora, te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočata staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih grmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim tlima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala, koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
0: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste, istaknula sam vrstu ribe obrvan koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu, i ograničena je što se tiče razmnožavanja jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autohtone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. I tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale. Ono što je tu najvažnije je da to, ta prirodna vrijednost i bioraznolikost u svakom području, pa i u ovom, nije dodatak ovom prostoru, nego je temelj njegove vrijednosti. Tako da očuvati samu bioraznolikost i prirodu znači očuvati cijeli sustav, naše stanište, ali i uvjete na kojima se temelji tradicija, proizvodnja i identitet našeg područja.
0: Ono što naši slušatelji zapravo mogu razabrati iz ovog razgovora jest da se nad ovim područjem konstantno provodi nadzor, odnosno skrb i briga. Evo, to je upravo ono što vi radite, je li tako?
1: Tako je, istina. Između ostalog, što se tiče morskog područja i naselja morske cvjetnice u Stonskom kanalu, isto tako ćemo ove subote imati promociju jedan audio vizualni događaj će biti baš na temu očuvanja tog staničnog tipa i pritisaka koje koje je sidrenje zapravo. Tako da će biti još jedan događaj u tom kontekstu, jer briga i skrb znači i edukacija i podizanje svijesti javnosti o problemima, pritiscima i vrijednostima.
0: Kako mogu stanovnici ovog kraja pa i posjetitelji doprinijeti evo očuvanju tih zaštićenih dijelova biljnih i životinjskih vrsta, nekako želeći podići tu svijest o tome da svi mi možemo doprinijeti ili nažalost odmoći?
1: Vrlo je jednostavno doprinijeti. Jednostavno ponašanje čovjeka se doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halopilna vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovorno sidrenje. Sidro ne bi trebalo spuštati u livade morske cvjetnice Posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači, treba s poštovanjem se odnositi prema prirodi.
0: E, to su vrlo To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet i tekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, bila je to, poštovani slušatelji, Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Mi smo zapravo već u završnoj četvrtini naše emisije ovog županijskog đira iz Stona. Kraj nije još uvijek, imamo mi još toga pripremljenoga, zato ostanite svakako s nama sve do samog kraja u podne.

0: Poštovani slušatelji, sljedećim razgovorom, koji je zapravo posljednji u emisiji danas, idemo do Putnikovića. Imamo jednu vrijednu temu, zbivanje koje se dogodilo ne tako davno, krajem kolovoza. Riječ je o prezentaciji obnovljenog tradicijskog ruha i nakita Putnikovića, a naša sugovornica je predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Putniković, Valentina Žuhović. Dobar dan, dobrodošlica u naš program.
1: I hvala vam i dobar dan i dobrodošli u ovu emisiju i došli u Putniković stan.
0: Hvala vam lijepa, nama je lijepo uvijek ovdje doći, materijala, odnosno tema itekako ima. Evo, i ovo je vrijedna tema koju mi imamo. Kako je uopće došlo do te prezentacije? Zapravo riječ je o jednom širem projektu.
1: Tako, riječ je o jednom širem projektu. Ideja se rodila prije par godina kad smo zapravo definirali da bi ustanovili da bi voljeli definirati koji je to tradicijski nakit s područja Putnikovića i Pelješca. Jako lijepo vidjeti da dame, gospođe i ostali vole nositi tradiciju na svojim, na tijelu, na rukama, ušima, i tako i voljeli smo definirati što su to zapravo tradicijski oblici nakita na, u Putnikoviću i na Pelješcu. Ideju smo pretočili u projekt Kulturna baština pokretač razvoja, kojeg smo aplicirali na javni poziv usmjeren udrugama pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, i gdje smo uspješno bili odabrani za sufinanciranje. Projekt smo uspješno proveli, te smo kroz projekt istražili zapravo koji su to tradicijski oblici nakita u Putnikoviću i na Pelješcu, i kroz taj projekt smo uspjeli revitalizirati jako vrijedne i izgubljene, mogu reći, naušnice pelješke samokovice. O njima je pisao akademik Igor Fisković u Pelješkom zborniku, i radi se o jednim jako lijepim, jako vrijednim naušnicama, i uspjeli smo napraviti njihovu repliku i prezentirali smo ih 23. kolovoza u Muzeju vina. To su nam jako lijepo odradili, dakle, naši stručni suradnici iz dubrovačkih muzeja, dakle, i na čemu im jako puno zahvaljujem. Radi se o gospođi Branki Hajdić i Ivici Kipre. Dakle, oni su naši stručni suradnici, imamo jako lijepu suradnju s njima i sa dubrovačkim muzejima, i evo, zajednički smo uspjeli revitalizirati naše pelješke samokovice.
0: A kako je to odjeknulo u lokalnoj zajednici? Vjerujem da je i doprinos onih koji tu žive i taj nakit u ostalom nose bio ključan u toj priči također.
1: Ključna je bila uloga zapravo naše župe, dakle, zavirili smo u zavjetno zlato naše župe sa izrazitim poštovanjem prema i zavjetima i tom vrijednom čuvanju i zapravo molitvama i svoj toj muci koja je zapravo upravo nagnala te ljude da najvrijednije iz njihovih obitelji upravo daju na kipove, na slike ili u crkvu. Upravo tamo smo i pronašli ove naušnice, jako vrijedne primjerke, i uspjeli smo ih revitalizirati, opisali smo ih uz pomoć, dakle, naših stručnih suradnika, a majstor zlatar Marko Farac nam je vrijedno izradio ove naušnice. Kritike na ovaj događaj i na samu ideju i na realizirani projekt su bile jako pozitivne, jako dobre, jako je lijepo odjeknulo, i puno pozitivnih komentara i reakcija smo imali na događaj, i odjednom su svi željeli imati samokovice u ušima.
0: E, to je najbolji zapravo znak da je projekt bio uspješan. U toj priči je i tradicijsko ruho.
1: Tako je, u toj priči je tradicijsko ruho. Tradicijsko ruho smo oživjeli kroz prošlogodišnji projekt Pelješki slikopisi, također su financiran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dakle, obnovili smo tradicijsko ruho koje je prikazano na slikama koje se nalazi na zborištu sadašnje župne crkve Svete Marije Magdalene u Putnikoviću. Autor tih slika je Filippo Naldi. Na slikama su prikazani, dakle, Sveti sakrament i rođenje i smrt, i upravo smatra se da na tim slikama prikazane su nošnje ljudi koji su tada živjeli kad je slikar išao tim krajevima, i on ih je prikazivao na svojim slikama. Tako da se smatra da je to nekakav vjerni prikaz tradicijske nošnje tog kraja u doba kad je Filippo Naldi stvarao na Pelješcu. Također, gospođa Branka Hajdić i Ivica Kipre su nam napravili detaljan opis nošnji, a vrijedne ruke naše Jagode Konjuh iz Dola su upravo sašle tu nošnju. Nošnja je izložena na lutkama u vitrinama u etnografskoj zbirci u Muzeju vina u Putnikoviću. Također, ovo je vrijedni projekt naše udruge Kulturno-umjetničko društvo Putniković.
0: Koliko je teško raditi ovakve projekte, mi znamo da vi to u Putnikoviću volite i da zasigurno nećete stati na ovome.
1: Nećemo stati, imamo još puno ideja, imamo nekih projekata koje sada provodimo, najbitnije ima podršku. Naš kud ima mlado članstvo, lijepo članstvo, nema nas puno u mjestu, ali evo držimo se zajedno i volimo provoditi male projekte. Smatramo da su jako bitni za zajednicu i naravno za lokalni kulturni identitet. Smatram da su jako bitni za županiju i za općinu, jer se stvara dakle kulturna slika i županije i općine. Ono što bi moglo biti malo bolje, naravno financijska podrška, ali to izostaje naravno, odnosno ne izostaje, nego imamo je u okvirima financijskih mogućnosti i s time smo zadovoljni. Dakle, najbitnije je imati dobro članstvo, zdravo članstvo, podršku i svaka ideja se može realizirati.
0: Izlazeći malo i van okvira Kuda Putniković, ali ostajući u Putnikoviću s novostima od tamo, svakako je tema terapijsko jahanje. Evo, vi donosite i te dobre glase.
1: Pa da, evo, u Putnikoviću baš večeras dolaze nam ponovno konji naši iz Grabarije, odnosno kraj Knina, a organizator terapijskog jahanja je udruga Djeca Pelješca, dakle na čelu sa predsjednicom gospođom Ivanom Kalafatović. Tijekom sutrašnjeg i dana, subote i nedjelje, održavat će se terapijsko jahanje u Putnikoviću, a sve u organizaciji udruge Djeca Pelješca, tako da evo nastavljamo i taj hvale vrijedan projekt, a sve u službi odnosno promoviranja terapijskog jahanja kao jedan od načina kako unaprijediti zdravlje najpotrebnijih, u ovom slučaju djece i djece s posebnim potrebama.
0: Valentina, puno hvala na čitavom nizu dobrih vijesti, želimo puno uspjeha u svemu dalje i puno povrataka u program Radio Dubrovnika.
1: Hvala vama i vašim slušateljima.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Valentina Žuhović, predsjednica Kuda Putniković. Ovim razgovorom zaključujemo ovotjedni županijski džir Radio Dubrovnika, prvi u novoj sezoni koji smo počeli u Stonu. Družimo se opet za 2 tjedna u istoj emisiji na nekoj novoj lokaciji. S vama su bili za tonskim pultom u programskoj režiji Ante Bešlić, na terenu Zlatko Vlahušić i Mislav Čimić. Lijepo vas pozdravljamo, do slušanja.

0: Najspremniji policajac na osmom natjecanju štite domovine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova je pripadnik interventne jedinice Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Petar Bolarević. Bio je najbolji danas u Dubrovniku. Ovo je prvi put da se natjecanje organizira na području Dubrovačko-neretvanske županije, o čemu govori načelnik Ivan Pavličević, ovogodišnji zapovjednik natjecanja, dok večerašnju završnicu programa na Stradunu od 19 sati najavljuje koordinatorica Ines Matec Mamuzić.
1: To je bila naša davna želja, natjecanje koje je počelo u Slavoniji, preko Vukovara, Slavonskog Broda, Zagreba, Istre, Šibenika, evo Dubrovnika, na neki način zaokružena ova policijsko-sportska doboljumna priča. Kompleksno jest, ali kad imamo dobar tim koji je već uhodan, koji je već organizirao prethodnih 7 natjecanja, onda je to daleko lakše. Naravno, naše područje, naš krš je kao staza izuzetno zahtjevna.
2: To je nekakav šlag na tortu gdje ćemo mi proglasiti najbolje i pružiti nekakav mali svečani program, pa evo pozivamo sve. Biće pokazna vježba, vještina antiteroristička jedinica Lučko, grupa Magazin, Linđo i naša policijska kapa.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Iza građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju, te se pitaju čemu onda služi znanstveni savjet. Govore predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić i Vjekoslav Bušić iz inicijative.
3: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske, gdje bi se onda prav onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
4: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali i zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
0: Završni je dan festivala održivosti koji je sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. U tijeku je 4. Art and Craft Festival koji organizira udruga Deša u Lazaretima u dvorištu između 7. i 8. Lađe. Danas i sutra od 10 do 18 sati uz izlagački dio održat će se i demonstracijske te kreativne radionice vezenja, kukićanja, tkanja i slikanja na svili. Vremenska prognoza za danas promjenjivo oblačno, poslijepodne i navečer moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, prema kraju dana slaba do umjerena bura. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno poslijepodne na 105. Kao i jučer, Karla Lešević je s vama, a iza tonskog pulta Davor Patričević. Glazbu nam bira Mihajla Soko. Družimo se sve do 18 sati i svašta smo vam lijepog za danas pripremili. Ostanite s nama.

Bio nam je ovo Ed Sheeran koji je zadnjih dana malo jednoj nezgodnoj situaciji što se tiče, pa pogotovo na društvenim mrežama i ostalim, ali možda malo više o tome ćemo i kasnije. Ono što sad vrijedi najaviti je da nam u podnevi dolazi glazbeni Pentagon Mila Kravarovića. Danas slušamo band The Police. Vidjet ćemo što nam je pripremio.

Prije nego što se prebacimo na izgubljeno nađeno koje nam stiže za nekih desetak minuta, malo gledam u Google Maps, odnosno u kartu, ima gužvi po gradu, tako da ako ste planirali s posla na posao ili negdje idete, pripremite se da će vam put oko Splitskog puta prema Ilinoj Glavici u oba smjera biti malo nezgodan, također prema Lapadu. Sretno, evo.

Ovo je bio Mateo Pilat, 13:38, lagano plovimo kroz ovaj popodnevni program na Radio Dubrovniku, a imamo i jednu posebnu želju koju ćete upravo čuti. Sljedeća pjesma namijenjena je Biljani iz Solituda. Teta Biljana, uživajte.

0: Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogle bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija potpisana još krajem 2022. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
1: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
2: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
0: 10 osoba završilo je u bolnici zbog težih komplikacija izazvanih virusom zapadnog Nila. U Hrvatskoj je potvrđeno 15 slučajeva zaraze tom bolesti koju šire komarci. Srećom, nitko nije umro, a trećina zaraženih nije imala simptome. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo navode da su oboljeli uglavnom iz Zagreba i unutrašnjosti zemlje. Upozoravaju da bi zbog toplog i vlažnog vremena moglo biti novih slučajeva. Završni je dan festivala održivosti koji sveučilište u Dubrovniku organizira u suradnji sa sveučilištem Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, sveučilištem u Splitu i sveučilištem Sjever. Od 18 sati održat će se interaktivne radionice u Atriju Sponze. A večeras je u Cavtatu noć od serenada i to na Cavtatskoj rivi u izvedbi Klape Čilipi od 20 sati. Drugi je dan trodnevnice uoči svetkovine uzvišenja Svetoga križa, posebno je svečano u Gružu, gdje je od 18 sati križni put, a potom i misa od 19 sati u crkvi Svetoga križa. Slavlje predvodi Isusovac pater Ike Mandurić. Vremenska prognoza za sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice prolazno jaka te vrlo jaka bura i tramontana koja će prema kraju dana oslabljeti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne ponegdje valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 24, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Bila je ovo Lu Jakelić i njezina pjesma Domine. Ostalo nam je nekih desetak minuta koje nas dijeli od onih dnevnih centralnih novosti Hrvatskog radija broj 1. Na njih se spajamo nekih 20 minuta, možda malo više, a onda se opet vraćamo k nama na radio Dubrovnik. Ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
5: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
1: Radnici iz ZET-a, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
0: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
1: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije.
0: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
2: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
3: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Ono što će biti manje od 1,90.
3: Teško mi je ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
2: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
5: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije, naravno, mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
2: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
6: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
2: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
7: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
2: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavljuju štrajk za 10 dana, 28. ovoga mjeseca. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje ceste i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
8: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
9: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
8: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
9: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
8: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
10: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
11: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima. sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
8: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
0: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu. Nakon jučerašnje sjednice Vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada, a sažela ih je Miruna Kastratović.
12: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
13: Sve što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali, ali zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
14: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
12: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
15: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
16: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
12: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
0: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
17: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
18: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Potaknuti tim najnovim slučajem, SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena zakona o odgoju i obrazovanju. SDP predlaže, objasnila je Sabina Glasovac, da učenik koji počini teži oblik nasilja mora biti privremeno udaljen iz razreda.
19: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo

0: je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
1: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
2: U Rusiji su počeli trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju 450 zastupnika donjeg doma. To su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Pravo glasa ima oko 111 milijuna birača, a za mjesta u parlamentu natječe se 11 stranaka. Izvijestit će Jelena Maštruko.
3: U zemlji koja se proteže u 11 vremenskih zona danas su počeli izbori za zastupnike Državne dume, donjeg doma parlamenta, ali i regionalni i lokalni izbori u pojedinim regijama, a koji će trajati 3 dana. Prva su se biračka mjesta otvorila na Dalekom istoku, a do sad se već glasovalo i u Moskvi.
0: Uvijek se želim nadati najboljem, nekakvim promjenama. Nadati se da će se zahtjevi građana razmatrati s više pozornosti, te da će se uzeti u obzir mišljenje naroda, većine naroda.
3: Na izborima se ne očekuje iznenađenja jer je vladajuća stranka Jedinstvena Rusija uvjerljivi favorit, kojemu ankete predviđaju osvajanje između 39 i 46% glasova, a u Dumu bi trebale ući i Komunistička partija, Liberalno-demokratska stranka, Pravedna Rusija za istinu te Nova narodna stranka. Liberalna stranka Jabloko isključena iz parlamentarne utrke zbog navodnog nezakonitog financiranja stranke, no samo u dijelu izbora koji se provodi putem stranačkih lista. Dok kandidati koje je ta stranka nominirala u jednom mandatnim izbornim jedinicama sudjeluju na izborima. Predsjednik stranke Nikolaj Rjapkov pozove svoje birače da ponište listiće na kojima nema stranačkih kandidata. Predsjednik Vladimir Putin poručuje uoči izbora da je sudjelovanje pitanje odgovornosti i doprinos jačanju zemlje.
4: Velika izborna kampanja održava se usred posebne vojne operacije. Stanovnici Donbasa i Novorusije prvi će put nakon ponovnog ujedinjenja s Rusijom birati zastupnike u Državnoj Dumi. Uvjeren sam da će i naši vojnici i časnici koji trenutačno sudjeluju u teškim vojnim djelovanjima također vrlo aktivno sudjelovati u glasovanju.
3: Na izborima će biti promatrači iz 50 zemalja, uključujući predstavnike Šangajske organizacije za suradnju te skupine BRICS, udruženja ASEANA kao i zemalja iz Afrike, Bliskog istoka i iz Latinske Amerike, no Organizacija za europsku sigurnost i suradnju ovoga puta nije pozvana pratiti trodnevno glasovanje.
0: U španjolskoj eksklavi Ceuti nastao je kaos tijekom policijske akcije premještanja stotina migranata s plaža u novo šatorsko naselje. Zbog stampeda i naguravanja policija ispalila hice upozorenja u zrak, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. Interventna policija i vojska stavile su situaciju pod nadzor, te organizirano prebacuju ljude u privremeni kamp u luci kapaciteta 1700 mjesta. Akcija je pokrenuta nakon masovnog priljeva migranata krajem srpnja, zbog čega se premijer Pedro Sanchez suočava s oštrim kritikama javnosti.
5: Dnevne novosti.
2: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu ustrojavanja kada su u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba, a u vojarni koja nosi njegovo ime održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima mornarice upozorio je da za zaštitu Jadrana nedostaju brodovi, a razvoj mornarice, kaže, ozbiljno zaostaje za drugim granama hrvatske vojske. Iz Splita se javio Zoran Vukičević.
6: Moderna Hrvatska ratna mornarica osnovana je ukazom predsjednika Tuđmana u rujnu 1991. A ovaj dan je spomen na veliki datum, isto tako u rujnu još 887. godine, kada je hrvatska flota porazila Mlečane kod Omiša. Na izgled samo 35 godina od osnutka je zapravo sjajan vrhunac dugog kontinuiteta, kazuje na svečanosti predsjednik Milanović.
7: Činjenice to je da su Hrvati jedini narod koji govori slavenskim jezikom.

0: koji je vezan uz more na jedan neprekidan i neodvojiv način već 1000 godina.
1: Bilo bi zlo da izgubimo povijest i vještinu gradnje brodova i vladanja svojim morem, upozorio je Milanović bez prozivanja odgovornih kojih, kako je ustvrdio, ovdje i nema.
0: Treba učiniti sve što je moguće da Hrvatska gradi i ratne brodove. Ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine Umag i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina.
1: Govorimo već neko vrijeme o dvije hrvatske korvete koje od nas i NATO očekuje, ali već dugo je šutnja.
0: Ovo je apel. Nadam se da će od toga nešto biti.
1: Zaključuje predsjednik Milanović koji zajedno sa zapovjednikom kontradmiralom Damirom Dojkićem podijelio nagrade i promaknuća. Jedna od njih je i kapetanica korvete Sanja Čajsa koja nakon niza čak 7 misija na moru u sklopu NATO-ovih operacija potpore miru na Sredozemlju sada radi u zapovjedništvu na planiranju i modernizaciji. Na pitanje što nam treba spontano odgovorila.
2: Svega. Svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
1: Imamo veliki interes, imamo izvrsne ljude i novu generaciju koja se dokazuje na onome što imamo, ali brod je taj koji nosi zastavu kao projekciju moći odvraćanja. Trebaju nam korvete, novi oružani sustavi za osmatranje i vjerujem da će se to i ostvariti jer više nemamo vremena. Kazuje kontradmiral Damir Dojkić na svečanosti proslave 35 godina Hrvatske ratne mornarice u Splitu.
3: U zagrebačkoj nezavisnoj sceni Arterariju večeras će premijerno biti prikazana predstava U našem vrtu samo trava nije pokošena, redatelja Romana Nikolića. Taj autorski projekt koji tematizira stradanje djece srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluje već je izazvao niz negativnih reakcija na društvenim mrežama. Više u prilogu Katarine Kolege.
4: Majka djece poginule u Oluji, 9-godišnjeg Žarka i 11-godišnje Nevenke Rajić, tražila je odštetu od Republike Hrvatske, no njihove su smrti proglašene ratnom štetom. Ta vijest u novinama potaknula je redatelja Romana Nikolića na stvaranje predstave.
5: U tom trenutku sam pomislio kako bi se ja osjećao da sam roditelj i da Srbija proglasi moje dijete ratnom štetom. Samo se uvijek pokušam staviti u drugu poziciju. I onda se mislim, ok, ja ne mogu mijenjati ništa u Srbiji, ja mogu promijeniti nešto ovdje.
4: Iz poštovanja prema svim žrtvama radim to što radim, kaže Nikolić, čije su predstave u Arterariju veoma blizu gledateljima, intimne i emotivne.
5: Mene u kontekstu rata zaista zanima ono intimno područje što svaki čovjek, svaka žrtva je prošla, koju je bol to ostavilo na nju. Nisu to male traume i nisu to male priče.
4: Tema ove predstave nije svima po volji. Po društvenim mrežama proziva se Ministarstvo kulture, što je neopravdano jer...
5: Nemojte napadati ministricu kulture zato što Ministarstvo kulture nije podržalo ovaj projekt.
4: No predstave se i bez državnog novca mogu napraviti, što potvrđuje Arterari. Radnja će pratiti dvije obitelji čije članove tumače mladi glumci odabrani na audiciji. Leon Dubroja, Lora Kovač, Mare Šim i Rafael Anočić. Nakon večerašnje premijere, predstavu možete pogledati sutra i prekosutra u 19:30 u Zagrebačkoj ulici Antuna Heinza 2A. Sport.
3: I Lovorko Magdić.
6: Danas se igra prva utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. U 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš je domaćin momčadi Slaven Belupa. Treneri Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraja.
7: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava.
8: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodima nazad u Koprivnicu.
6: Susret pratimo na drugom programu. U Haleu je održan ždrijeb za teniski Davis Cup susret između Njemačke i Hrvatske. Sutra u 14 sati najprije će na teren Aleksandar Zverev i Matej Dodig, a poslije toga Daniel Altmaier i Dino Prižmić. U nedjelju u 12 sati Kevin Kravic i Tim Puc igraće protiv Nikole Mektića i Mate Pavića, poslije toga slijede mečevi Zverev Prižmić i Altmaier Dodig. Ovako razmišlja Dino Prižmić.
9: Dobri su uvjeti, sviđaju mi se. Prva dva dana su bili malo spori, a sad se dosta ubrzalo. Da smo imali dosta i vremena i treninga da se prilagodimo maksimalno za sutra i mislim da smo spremni i da ćemo se od sebe da idemo po pobjedu.
6: U kvalifikacijskoj utakmici za vaterpolsku ligu prvaka u 20 sati u Splitu Jadran protiv Panatina i Kosa. Trener Jure Maralja.
10: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu mislim da nekakvim ritmom možemo jedne i druge dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
6: U nedjelju još dvoboj Jadrana i Honveda.
11: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
12: Sutra promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom, koji u Dalmaciji mogu biti izraženi i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju sunčano uz jutarnju maglu unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti i bit će danju toplo i vrlo toplo. Početkom novog tjedna prevladavat će sunčano, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka će postupno biti niža, osobito na kopnu.
11: Dnevne novosti.
3: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Cijena dizelskog goriva u Hrvatskoj mogla bi dosegnuti najvišu razinu u povijesti, gotovo 2 eura. Čeka se vladina reakcija.
3: Radnici Zeta, Čistoće, Zrinjevca, Groblja i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga za 10 dana idu u štrajk.
4: Hrvatska ratna mornarica slavi 35. obljetnicu utemeljenja.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, lokalno kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Mateja Ištuk i Marija Gerbec-Njavro.
11: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
13: Hey, Fonzie. Huh?

15 sati i 29 minuta, ušli smo u posljednja dva sata našeg današnjeg druženja. Ostalo nam je još izvući ono najbitnije iz našeg dnevnika, te poslušati dnevnik u 16 sati, ali prije toga malo klasika za ovo lijepo ugodno popodne i ove neke oblake koji su nam se smrkli poviše nas. Kemal Monteno, Đelo Jusić, Dubrovački trubaduri sviraju sljedeće. Ostanite s nama.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Dosadašnja turistička sezona u Dubrovniku je iznad svih očekivanja, a posebno dobre rezultate bilježi Dubrovnik Pas, naglašava gradonačelnik Mato Franković. Centar za starije osobe Raguza ispod Opće bolnice Dubrovnik objavio je javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama. U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije. Petar Volarević iz interventne jedinice policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku još jednom dokazao da je najspremniji hrvatski policajac. U Lazaretima je počeo četvrti Art and Craft festival u organizaciji udruge Deša, a poznat je i program 13. Good Food festivala. Dan je Hrvatske ratne mornarice. Ako vremenske prilike dopuste, večeras u Cavtatu dva zanimljiva koncerta. U Mokošici počinje duhovna obnova, a u Gružu drugi dan trodnevnice u oči svetkovine uzvišenja Svetog križa. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje. Dnevnik Radio Dubrovnika je u 16 sati. S vama će biti Mario Buconić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednik je Mario Bucanić.
1: Dobro vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
0: Dosadašnja turistička sezona u Dubrovniku je iznad svih očekivanja, a posebno dobre rezultate bilježi Dubrovnik Pas, naglašava gradonačelnik Mato Franković.
1: Centar za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik objavio je javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama.
0: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije.
1: Petar Volarević iz interventne jedinice policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku još jednom dokazao da je najspremniji hrvatski policajac.
0: U Lazaretima je počeo četvrti Art and Craft festival u organizaciji Udruge Deša, a poznat je i program 13. Good Food festivala.
1: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: Ako vremenske prilike dopuste, večeras u Cavtatu dva zanimljiva koncerta.
1: U Mokošici počinje duhovna obnova, a u Gružu drugi dan trodnevnice uoči svetkovine uzvišenja Svetoga križa.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Dosadašnja turistička sezona u Dubrovniku iznad je svih očekivanja, a posebno dobre rezultate bilježi Dubrovnik Pas, naglašava gradonačelnik Mato Franković.
2: Do danas ima povećanje samo u rujnu od 20% u odnosu na prošlu godinu, to je preko 2 milijuna eura. Od početka godine 16,5%, povećanje u odnosu na lani je otprilike, sve skupa imamo 18,5 milijuna eura. 432.415 prodanih Dubrovnik pasova, to znači u prijevodu da svaki treći posjetitelj grada kupi Dubrovnik pas računajući i izletnike. Nevjerojatno. Dakle, Dubrovnik Pas je sjajan alat, jedinstven takav i dobra stvar i dobra odluka je bila što smo prije 4 godine zapravo donijeli stratešku odluku da izjednačimo cijenu Dubrovnik Pasa sa ulaznicom na zidine i na taj način, na jedan mudri, kulturni, pametni i dubrovački način preuzeli primat u odnosu na samu ulaznicu za zidine. I u ovom trenutku zapravo mi koristimo i upravljamo svim procesima. Prodaja ulaznica na zidine individualne pada, a primat preuzima Dubrovnik Pas i ja procjenjujem u iduće 4 godine da će Dubrovnik Pas biti zapravo jedini alat odlaska na zidine i da će u nekom trenutku i DPDS reći ovo nam je puno bolje, puno kvalitetnije, lakše za kontrolirati i ne trebamo se mučiti sami sa vlastitom prodajom jer većina ljudi kupuje online. Možemo istaknuti zadovoljstvo i sa sezonom, i sa Dubrovnik Pasom, ali i sa činjenicom da i dalje brojke u povijesnoj jezgri ne prelazu u nijednom jedinom trenutku onu kritičnu fazu i tu smo pokazali da smo zapravo mi jedini u Republici Hrvatskoj i šampion turizma i primjer održivog turizma u odnosu na sve druge destinacije. Niko se ne može mjeriti s nama, to je apsolutno.
1: A sada informacija koja će sigurno zanimati umirovljenike. Centar za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik objavio je javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama. Centar će pružati usluge smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući te individualnog i grupnog savjetovanja. Predviđen je smještaj za 205 korisnika, dok će izvan institucionalne usluge biti dostupne za 410 korisnika.
0: Iskaz interesa može se dostaviti elektroničkim putem na mrežnoj stranici centra, poštom ili osobno na adresu Centra za pružanje usluga u zajednici Centar za starije osobe Raguza, Pionirska 4, 20.000 Dubrovnik. Rok za dostavu iskaza interesa je 18. studenog. Važno je naglasiti, iskaz interesa ne predstavlja službeni upis niti ostvarivanje prava na korištenje usluga centra, već služi za procjenu interesa i potreba budućih korisnika.
1: U dva bunara u Ličko-senjskoj županiji pronađeni su PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije.
0: Bunari su blizu ilegalnog odlagališta i nizvodno od njega. Zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu ističe kako je riječ o lokalnom onečišćenju, te da ono ne utječe na javnu vodoopskrbu.
1: A nakon jučerašnje sjednice vladina znanstvenog savjeta nižu se pak reakcije na iznesene prijedloge o sanaciji otpada. Sažela ih je Miruna Kastratović.
3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u suradnji s Hrvatskim zavodom od 20. kolovoza do 9. rujna uzeo je uzorke vode iz 38 privatnih bunara, 3 cisterne i 2 izvora. U dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni su opasni PFAS spojevi, takozvane vječne kemikalije, ali iz HZJZ-a uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Nakon što je znanstveni savjet za pomoć Vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću jučer predložio metode sanacije, iz građanske inicijative Gospić je naš dom poručuju da su za njih čuli još u srpnju te se pitaju čemu služi taj znanstveni savjet. Savjet je kao dvije najpraktičnije opcije izdvojio odvoz otpada iz Hrvatske ili njegovu predobradu i razvrstavanje na lokaciji u Gospiću. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: To što je savjet komunicirao jučer u medijima su nekakve opcije koje smo mi već od ranije znali. Ali zapravo nam je to, upravo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
5: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci, vrhunski stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
3: Dodao je danas u Saboru SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, također komentirajući jučerašnje izvješće znanstvenog savjeta. HDZ je ponovno prozvao oporbu da zastrašuje javnost bez argumenata, a Marin Piletić je objasnio.
6: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
7: Poslije Gospića mislim da nema niko pravo reći da Hrvatskoj državi ne treba rendžerska služba koja bi radila ovaj posao i štitila prirodu.
3: Zaključio je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta koji je opet upozorio kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rendžersku službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
1: Dubrovnik je ovih dana domaćin 8. natjecanja Štite domovine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Ovo je prvi put da se natjecanje organizira na području Dubrovačko-neretvanske županije, a natjecatelji su jutros prešli stazu dugu oko 30 km od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa, trčanjem ili hodanjem uz pomoć kompasa i topografskih zemljovida, noseći pritom obaveznu opremu i naoružanje ukupne mase oko 10 kilograma. Najspremniji policajac ove godine pripadnik interventne jedinice policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Petar Volarević.
8: Pa najteži uspon bio ovaj zadnji na Srđu. To je najteži dio utrke jer već je tu preko 25 km i to je definitivno najteže, to će svak potvrditi. Austrijanac koji je već drugi put zaredno najspremniji, koji je čovjek životinja, kaže da mu je ovo najteža utrka ikad u životu. Uz obitelj, sva prioritete, malo manje sam se spremao nego inače, ali eto, opet je urodilo plodom. Ma uporni trening i dođu na vidilo. Ovdje brzina ne igra ništa. Ovdje iskustvo, tempiranje, di ići brže, di sporije, to je vrlo bitno. Jer ako ideš uzbrdo, malo jače izgorit ćeš. Ali evo, ja imam potrebu reći da smo ja i kolega Marko Haramina zajedno došli, tako da dijelimo prvo mjesto, ali pošto je ume kod nas, on je rekao ti budi, ja ću drugi biti.
0: Ako vremenske prilike dopuste, prigodna završnica natjecanja bit će večeras od 19 sati na Stradunu, gdje će se prikazivati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije uz glazbeni nastup grupe Magazin i klape Sveti Mihovil te plesni nastup folklornog ansambla Linđa. U Lazaretima je počeo četvrti Art and Craft festival u organizaciji udruge Deša. Danas i sutra će se od 10 do 18 sati u dvorištu između 7. i 8. lađe uz izlagački dio održati i demonstracijske te kreativne radionice vezenja, kukičanja, tkanja i slikanja na svilje.
1: Više nam je rekla Romana Tomić iz udruge Deša Dubrovnik.
9: Okupit ćemo ljude oko onoga što Deša njeguje već desetljećima, to je tradicija, kreativnost, rukotvorine i naravno prenošene znanja. Posjetitelji će moći upoznati naše drage izlagačice, pregledati ili kupiti njihove radove, a naravno i vidjeti kako te pojedine rukotvorine zapravo nastaju. Sudjelovati na festivalu kao izlagač, naravno, vaši radovi moraju biti inspirirani dubrovačkom ili prirodnom ili kulturnom baštinom. I to je jedan od čvrstih kriterija od kojih stvarno neću odustati. To je za žene koje žive ovaj grad i žive u ovom gradu ili okolici, a ne dolaze tu ljeti samo pobirati vrhnje. To su naše žene. Imamo te demonstracijske i kreativne radionice. Ove godine bit će vezanje, kukičanje, tkanje i slikanje na svili. I u oba dana radionice ćemo imati od 10 do podne i od 2 popodne do 4 popodne. Ovo slikanje na svili imat ćete priliku slikati svoj šal u roku 10 minuta i sa gotovim šalom

0: Zagrebačka trpeza, koja će se održati u subotu 17. listopada s početkom u 11 sati na Stradunu. Prihod od prodaje jela i pića bit će namijenjen Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i Udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Hvale vrijedan događaj dio je programa 13. God Food Festivala koji se u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika održava od 5. do 18. listopada. Više nam je rekla Aida Hadžić iz turističke zajednice.
2: I ove godine je zaista programski i sadržajno jako bogat različitim događanjima, od gostovanja poznatih šefova, tematskih večera, radionica, fudrovanja u lazaretima, dubrovačke trpeze i slično. Naravno, tu su i dva tjedna restorana koja su svake godine zaista jako popularna. Ove godine sudjeluje 65 restorana, od toga ih je 48 u Dubrovniku, a ostali su pozicionirani u Cavtatu i Konavlima, Župi, Dubrovačkoj i Dubrovačkom primorju, tako da evo prošle godine se već uvelo to da se taj good food malo ipak proširi i na ostatak županije, što evo pokazuje da je ipak i lani to bilo uspješno pa se nastavilo i kroz ovu godinu. Za mene ono što je najposebnije nekako uvijek su dakle te neke posebne tematske večere, tako evo izdvojit ću ih samo trenutno par za početak. Restoran Marco Polo koji će imati 5 sljedova do vrha sa šefom Matijom Bogdanom, imat ćemo Stevena Vunića večer kvarnerskih okusa u Čingri, Tibor Valinčić također u Čingri, u restoranu Dubrovnik Mario Mihel i mnogi drugi tematske večere, naravno tradicionalne večere ispod peke, barbecue doživljaj ljoj večeri Dubrovnika Istre. Zaista ima raznih večera za svakoga po nešto, mogu reći. Također je objavljen brošura i meni restoranski na svim našim društvenim mrežama, web stranici. Naravno, brošure su dostupne u turističko-informativnim centrima u Gružu i na Pilama.
1: Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilej, 35. obljetnicu ustroja. Središnja svečanost održana je u Splitu, u vojarni koja nosi ime prvog zapovjednika, admiral Sveto Letica Barba. Sudjelovali su i predstavnici udruge dragovoljaca HRM-a Dubrovnik.
0: Za ovu prigodu podsjetit ćemo i na događaj iz rujna 1991. kada je izvedena prva službena tajna operacija Hrvatske ratne mornarice. U spomen na taj događaj u sklopu trodnevnog programa obilježavanja 35. obljetnice osnutka ratnih postrojbi bivše općine Korčula u Veloluškom brodogradilištu Greben otkrivena je spomen ploča prvom ratnom brodu HRM-a.
1: Događaja se prisjetio član posade Velolučanin Dalibor Zlokić.
3: Ja sam bio mehaničar na tom brodu, tamo u škveru smo ga popravljali i dobio sam obavijest da bi trebalo brod. Nismo znali gdje i da će doći još dva člana iz Splita. I ja sam cijeli dan da radi na njemu priprema da na večer možemo s njim ploviti. Popodne su došli ta dva člana iz Splita i pokazali smo im broj, vidjeli sve što je i dogovorili se da krećemo u 9:30. Mrak je bio u mjestu jer je bila uzbune sudile. I mi smo krenuli prema proizdu bez svitala, bez ništa. Nismo imali ni radar, nego smo krenuli da proizda nije bilo nikakvih problemi i nije bilo nigdje nikoga. Pa smo krenuli prema Štjedru i kad smo došli na Štjedru krenuli smo uza Hvar, da smo što bliže kraju da smo manje upad. I kad smo došli gore pre kraj Hvara, pre puntu, vidjeli smo da je brodi po moru. Dosta, a što je bio napad na gore, na ploče, u pločama, na male bare, valjda. Sad sviđa, nismo imali radara, da ne, ko zna, pošto smo se bili vratili. Nego smo mi među njih prošli, pomalo smanjili smo gas, tako da imamo, da ovo je bio najbrži brod, svi do sadašnji brodi. Što smo napravili, nismo htjeli da smo upadili, no smo smanjili na 20 mija. Tako će idu drugi, da možemo proći među njih, da nas ne bi kogo zaostavili. Prošli smo bez problema, nije bilo nikakvih problema. Oni su bili tu okolo, ali nije nas niko ništa. I sad mi smo pomalo vozili našu rutu za kraj i čekali da kako ide prema nama, mi smo bili za kraj, se nas vukali i smo imali mali po tu jednu pušku i 2-3 pistolja, nemam pojma da voći. To je najprvi brod, ne zaboravam, to je ne zaboravam. Doživljaj ako ide pamti cijeli život.
1: Do Drugi je dan trodnevnice uoči svetkovine uzvišenja Svetoga križa. Posebno je svečano u Gružu gdje je od 19 sati misa u crkvi Svetoga križa. Slavlje predvodi Isusovac pater Ike Mandurić.
0: U župi Presvetoga Spasitelja u Mokošici od večeras do nedjelje održat će se

0: duhovna obnova koju predvodi svećenik iz družbe misionara Krvi Kristove, pater Stjepan Horvat. Početak je u 18 sati i 30 minuta.
1: Iz Metkovića Pero Jakić. Čistoća Metković svojevrsni je rekorder na području Dubrovačko-neretvanske županije po prikupljanju, odvajanju, odlaganju, sortiranju, reciklaži i kompostiranju otpada. Ta gradska tvrtka preuzima otpad iz područja Opuzena, Zažablja i Kule Norinske, a na odlagalište Dubravica godišnje se dopremi 5.500 tona raznih vrsta otpada. Metković jedini u županiji, a među rijetkima u Dalmaciji, posjeduje i sortirnicu i kompostanu, zahvaljujući planiranju, naporima i ulaganjima grada, čistoće i države u proteklih 8 godina. Prošle godine u kompostanu je dopremljeno 5.000 tona bio otpada, ali samo 10% s područja Metkovića. Najviše je bilo trulih mandarina, ali i drugog otpada s poljoprivrednih površina, od čega nastaje gnojivo, opet za poljoprivredne aktivnosti. Spremnicima za sve vrste otpada raspolaže 3.500 kućanstava, a pred stambenim zgradama nalaze se veći spremnici. Od početka ove godine Čistoća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine prikupila 50% više bio otpada, 70% više papira i kartona, te plastike za 80% više. Kako pojedini građani još nisu shvatili potrebu odvajanja otpada, pa svoj otpad ubacuju u krive posude, pa i tuđe spremnike ili ostavljaju ispred njih, Čistoća već mjesec dana kontrolira što se nalazi u spremnicima. Za prekršaje su utvrđene i odgovarajuće kazne, što su savjesni građani pozdravili.
2: U sklopu Epidaurus Cavtat festivala klavirski koncert Magija u za četiri ruke održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat. Nastupaju Giacometto i Vincenzo Marone d'Alberti svirajući na klaviru četveroručno.
0: A večeras je u Cavtatu i noć od serenada i to na Cavtatskoj rivi u izvedbi Klape Čilipi od 20 sati, naravno ako vremenske prilike dopuste.

0: Vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice prolazno jaka te vrlo jaka bura i tramontana, koja će prema kraju dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, posle podne ponegdje valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 24, a najviša do 30 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 19 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Davor Batričević, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredio i vodio Mario Bucanić.
1: Želimo vam ugodan vikend.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
6: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: PBZ Info.
10: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

17 sati i 5 minuta, kiša još uvijek uporno pada, iako nam je i sunce, barem ovdje nama kroz prozor. U prometu je stanje trenutno, prema onome što vidim, nije previše gužvovito, ali uvijek uz kišu. U Dubrovniku, pogotovo u ovo doba dana, se može očekivati malo povećanje gustoća prometa. Mi se družimo još nekih 45 minuta, proći ćemo i neke dobre vijesti. Ostanite s nama.

Sada i one obećane dobre vijesti od malo prije. Nakon čak 6 godina pauze, jedna od definitivno najvećih glazbenih zvijezda današnjice ponovno je stala pred publiku. Celine Dion vratila se na pozornicu prije nekih 5 dana i to u velikom, velikom stilu koncertom u svom Parizu. U prepunoj Plentitude areni održala je taj prvi veliki samostalni koncert nakon više od 6 godina pred oko 30 tisuća obožavatelja. Započela je nastup pjesmu One Chene Pa, a emocije su je sladale već u onim prvim trenucima kad je izašla na pozornicu. Njezin povratak posebno je značajan zbog zdravstvenih problema zbog kojih se posljednjih godina povukla sa scene, o kojima je govorila već 2022. godine. Upravo je zato ovaj koncert nije bio samo još jedan od nastupa ili samo još jedan od koncerata, nego jedan veliki povratak životu na pozornici.

pjevala je nešto više od 2 sata, izvela je 25 pjesama, među njima naravno Because You Loved Me, My Heart Will Go On i All By Myself, čija je izvedba bila jedna od najemotivnijih trenutaka te večeri, kada je ponovno pokazala zašto je baš njezin glas desetljećima jedan od najprepoznatljivijih u pop glazbi. Zato ćemo i mi baš tu pjesmu poslušati i prisjetiti se naše Celine i poželiti joj još mnogo, mnogo ovakvih koncerata.

Sijena Spiro dovela nas je do kraja našeg današnjeg druženja. Bilo nam je lijepo, malo smo pred kraj spomenuli Celine Dion, što mi je drago, i poslušali jednu njezinu pjesmu. Možda ćemo u sljedećim danima je puštati i malo i češće, jer imam osjećaj kako je nestala, da smo je svi lagano malo i zaboravili, ali nema veze. Sve se to vraća i ona se vratila i drago nam je radi toga. Mihajla Soko nam je birala glazbu danas, Davor Batričević nam je bio za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i čujemo se opet sutra popodne.

0: Večeras u Dubrovniku završava 8. natjecanje Štit domovine u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova. Ovo je prvi put da se natjecanje organizira na području Dubrovačko-neretvanske županije, a sudionici su jutros prešli stazu dugu oko 30 km. Od Bujića u Župi Dubrovačkoj do Srđa, trčanjem ili hodanjem uz pomoć kompasa i topografskih zemljovida, noseći pritom obaveznu opremu i naoružanje ukupne mase oko 10 kg. Najspremniji policajac ove godine pripadnik interventne jedinice Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Petar Volarević. A o večerašnjem programu na Stradunu, koji počinje u 19 sati, više koordinatorica Ines Matec-Mamuzić.
1: To je nekakav šlag na tortu gdje ćemo mi proglasiti najbolje i pružiti nekakav mali svečani program, pa evo pozivamo sve. Biće pokazna vježba, vještina antiteroristička jedinica Lučko, grupa Magazin, Linđo i naša policijska klapa.
0: Vraćam se za 5 minuta. Poruka je koju su s invalidskih kolica uputili članovi zajednice spinalno ozlijeđenih. Okupili su se ispred Zagrebačke gradske uprave kako bi u tjednu mobilnosti upozorili na problem nepropisnog parkiranja. Tom akcijom žele osvijestiti vozače o svakodnevnim preprekama s kojima se osobe s invaliditetom susreću u gradskom prometu diljem Hrvatske. Predsjednica udruge Tatjana Varga.
2: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje i normalan život.
0: A večeras je u sklopu Epidaurus Cavtat festivala klavirski koncert Magija uz 4 ruke. Održat će se u 20 sati u Domu kulture Cavtat. Nastupaju Giacometto i Vincenzo Marone d'Alberti svirajući na klaviru četveroručno. Drugi je dan trodnevnice uoči svetkovine uzvišenja Svetoga križa. Svečano je u Gružu gdje je misa od 19 sati u crkvi Svetoga križa. Slavlje predvodi Isusovac pater Ike Mandurić. U Župi Presvetog Spasitelja u Mokošici od večeras do nedjelje održat će se duhovna obnova koju predvodi svećenik iz Družbe misionara Krvi Kristove pater Stjepan Horvat. Početak je u 18 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, a zatim prema kraju dana razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice prolazno jaka te vrlo jaka bura i tramontana koja će prema kraju dana oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne ponegdje valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 24, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osamnaestog rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića koji su imali poći u Cavtat te izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok. 18. rujna 1926. godine prvi put u Dubrovnik je doplovio brod Araguaja, kasnije kraljica Marija sa svojih 159 metara, najveći brod jugoslavenskog lojda. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Josip, Rikarda, Sonja i Irena. 18. rujna dan je Hrvatske ratne mornarice. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 18. rujna 1429. godine izabrana su u malom vijeću dva plemića, koji su imali poći ucavtati i izvidjeti može li se poluotok pretvoriti u otok, izmjeriti koliko je od jedne do druge obale prevlake i ustanoviti je li ona od zemlje ili od kamena. Na temelju njihovog izvještaja 4. studenoga zaključeno je u vijeću umoljenih da se u Cavtatu iskopa jarak od jednog do drugog mora, širok 10 pasa, 20,48 metara, radi sklanjanja i očuvanja seljaka i njihovih životinja.
0: Podsjećamo, početkom 1427. godine Dubrovčani su kupili od Radoslava Pavlovića zapadni dio Konavala s obodom i poluotočićem na kojem je nekad stajao stari grad Epidaur, matica Dubrovnika, nekad u posjedu Dubrovčana do 1302. kada im je bio oduzet. 1430. nastaju nesuglasice između Dubrovčana i Radoslava Pavlovića, koji se pokajao zbog ustupanja svoga dijela Konavala, te mu je dubrovačko utvrđivanje Cavtata, za što je on tvrdio da ustupanjem nije odobrio, bilo povod za njegovo ponovno posezanje za Konavlima.
1: Uslijedio je rat koji se uglavnom vodio na Brgatu i u zapadnom dijelu Konavala. Za to vrijeme Dubrovčani i dalje utvrđuju položaje, a u Cavtatu se gradi gradski zid i jarak koji su odjeljivali Cavtatski poluotočić od kopna.
0: 1930. godine jugoslavenski lojd nabavio je veliki prekooceanski putnički parobrod po veličini i luksuzu u to vrijeme najveći putnički brod na istočnoj obali Jadrana. Jugoslavenski lojd, dubrovačko parobrodarsko društvo, bila je najveća brodarska kompanija Kraljevine Jugoslavije, nastala spajanjem Račićeve atlantske plovidbe i jugoslavensko-amerikanske plovidbe Boža Banca. Brod je izgrađen u brodogradilištu u Belfastu, porinut je u more 5. lipnja 1906. pod imenom Araguaja. Bio je dug 159 metara, a brzinom od 15 čvorova mogao je u tri razreda prevoziti ukupno 1200 putnika.
1: U vihoru Prvog svjetskog rata rekviriran je i preuređen u brod bolnicu. 1926. Araguaja je luksuzno preuređena u brod za kružna putovanja za 365 putnika u samo prvom razredu. Vrlo brzo Araguaja je doplovila i u Dubrovnik, prvi put bacivši sidro pod gradske mire 18. rujna 1926. godine s 249 putnika i 270 članova posade. Sljedeće tri sezone dolazi opet, jednom godišnje koncem ljeta, zapevši za oko domaćim brodarima, brod je neočekivano 1930. godine kupio jugoslavenski lojd, koji mu je dao ime Kraljica Marija s Dubrovnikom kao lukom upisa.
0: Na svom prvom dvotjednom kružnom putovanju, novi ponosni dubrovački brod sretno je doplovio pred svoj grad 8. ožujka 1931. Brod je imao više salona, jedan za nepušače, bar, kavanu, bazen i čak 40 kupatila. Goste je zabavljao salon orkestar i jazz band koji su svirali za vrijeme ručka i večere te navečer za ples. Svake je večeri prikazivan i film. U brodskoj ambulanti dežurao je liječnik, a putnicima je na raspolaganju bila i bežična radiopostaja, frizerski salon, knjižnica i fotograf. Doista, sva čuda onoga vremena. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 18. rujna 1721. godine u Dubrovniku je umro ugledan trgovac i diplomat Republike Nikola Bošković. S Pavom, kćeri Bara Betare, cijenjenog trgovca i pjesnika, imao je 9 djece, među kojom je 5 istaknutih znanstvenika i pisaca. Pjesnik Baro, povijesni pisac Ivan Dominik, pjesnik Petar, veliki znanstvenik Ruđer Josip, te kći pjesnikinja Anica Bošković.
0: 18. rujna 1923. godine u Trebinju je rođen književni povjesničar i kritičar Nikola Ivanišin. Uređivao je časopis Dubrovnik, objavljivao je radove o dubrovačkoj književnosti, a posebno je proučavao djelo Iva Vojnovića. Neka od njegovih glavnih djela su Dubrovačke književne studije, Grada Dubrovnika pjesnik, te Od Điva Gundulića do Miroslava Krleže.
1: 18. rujna 1977. godine umro je češki dirigent i skladatelj Jozef Vlah Vrutitski, koji je u Dubrovniku živio od 1927. do 1945. U glazbenom životu Dubrovnika intenzivno je sudjelovao kao dirigent Dubrovačke filharmonije, nastavnik glazbe na gimnaziji, orguljaš crkvenog pjevačkog zbora, voditelj pjevačkog društva Dubrava i dirigent 1933. godine osnovanog Kur orkestra.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na temelju svoje odluke od 10. rujna, krizni štab općine Dubrovnik prihvatio je na današnji dan 18. rujna 1991. godine predložene članove područnih kriznih štabova u Konavlima i Cavtatu, Župi Dubrovačkoj, Gružu, Lapadu i Montovjerni i Rijeci Dubrovačkoj i bio pripravan predložiti izvršnom vijeću njihovo imenovanje na svojoj prvoj redovitoj sjednici.
2: U rujnu su iz Dubrovnika poslani prvi apeli. Na onaj gradonačelnika Pera Poljanića 18. rujna 1991. godine odgovorio je Intermare iz Dženove, potvrdivši primitak apela, te da je on odmah proslijeđen talijanskoj nacionalnoj televizijskoj mreži RAI, drugim medijima i institucijama. Javili su da je apel RAI emitirao u Dnevniku u 19.30, 17. i 18. rujna, te da ga je gotovo u cijelosti tiskao Sekolo Dičanove. 18. rujna 1992. godine na Južnom bojištu poginuo je pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske Vinko Zelenika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

20 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Centar za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik objavio je javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga namijenjenih starijim i nemoćnim osobama. Centar će pružati usluge smještaja, poludnevnog i cjelodnevnog boravka, pomoći u kući te individualnog i grupnog savjetovanja. Predviđen je smještaj za 205 korisnika, dok će izvan institucionalne usluge biti dostupne za 410 korisnika. Iskaz interesa može se dostaviti elektroničnim putem na mrežnoj stranici centra, poštom ili osobno na adresu Centra za pružanje usluga u zajednici, Centar za starije osobe Raguza, Pionirska 4, 20.000 Dubrovnik. Rok za dostavu iskaza interesa je 18. studenoga 2026. Važno je naglasiti, iskaz interesa ne predstavlja službeni upis niti ostvarivanje prava na korištenje usluga centra, već služi za procjenu interesa i potreba budućih korisnika. Inicijativom Europske komisije Hrvatska 12. put zaredom obilježava Europski tjedan sporta. Od 23. do 30. rujna građani diljem zemlje moći će se besplatno okušati u različitim disciplinama. Svrha inicijative je pokrenuti građane, jer poražavajući podaci pokazuju da se čak 65% odraslih u Hrvatskoj uopće ne bavi tjelesnom aktivnošću. Programi su prilagođeni svim dobnim skupinama i raznim spremnostima. Kako takve manifestacije mogu utjecati na promjenu loših životnih navika građana, objašnjava državni tajnik Ministarstva turizma i sporta Josip Pavić.
1: I ovi mali koraci, ovaj Europski tjedan sporta kojeg mi organiziramo, vjerujem da mogu pomoći u promjenama tih navika. Kažem, nije vrhunski sport namijenjen, nažalost, svima. On je vrh piramide, a na bazi su svi građani koji nekakvim malim aktivnostima, dnevnim, tjednim, mjesečnim i promjenama svojih životnih navika, počevši od samog sebe, možemo učiniti veliki korak za svoje zdravlje.
0: Sutra ujutro se nastavlja 4. Art and Craft Festival u organizaciji udruge Deša. Od 10 do 18 sati u dvorištu između 7. i 8. lađe uz izlagački dio održat će se i demonstracijske te kreativne radionice vezenja, kukićanja, tkanja i slikanja na svili. O događanjima u lazaretima Romana Tomić iz udruge Deša Dubrovnik.
2: Posjetitelji će moći upoznati naše drage izlagačice, pregledati ili kupiti njihove radove, a naravno i vidjeti kako te pojedine rukotvorine zapravo nastaju. Sudjelovati na festivalu kao izlagač, naravno, vaši radovi moraju biti inspirirani dubrovačkom ili prirodnom ili kulturnom baštinom. I to je ne jedan od čvrstih kriterija od kojih stvarno neću odustati. To je za žene koje žive ovaj grad i žive u ovom gradu ili okolici, a ne dolaze tu ljeti samo pobirati vrhnje. To su naše žene. Imamo te demonstracijske i kreativne radionice. Ove godine bit će vezanje, kukićanje, tkanje i slikanje na svili. Radionice ćemo imati od 10 do podne i od 2 popodne do 4 popodne. Ovo slikanje na svili, imat ćete priliku slikati svoj šal u roku 10 minuta i sa gotovim šalom poći doma.
0: Svećenik Dubrovačke biskupije don Josip Mazarekić proslavit će sutra zlatni svećenički jubilej, 50. obljetnicu svećeništva, i to svećanim euharistijskim slavljem ispred crkve Presvetog Trojstva na Grudi. Misa počinje ujutro u 10 sati. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Kro Top 20 koju uređuje Ladi Ćosić, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte noćni džir Radio Dubrovnika s Mihajlom Soko. Vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom. Zatim prema kraju dana razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice prolazno jaka te vrlo jaka bura i tramontana koja će prema kraju dana oslabiti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne ponegdje valovito. Najniža temperatura zraka od 19 do 24, a najviša do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
3: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krom Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj emisije Ladi Ćosić i sa vama sam u sljedećih nešto malo manje od sat i pol vremena. A mi idemo odmah na glazbu. Odbrojavanje započinjemo na samom začelju. Na poziciji broj 20 ovaj petak nalaze se Song Killers sa singlom Superman. Na 19. mjestu grupa Belfast Food i njihova Sretne ulice. A ovaj uvodni blok na broj 18 zatvara Marko Kutić sa pjesmom Vratila se, koja je zašla pod etiketom Croatia Recordsa. Marko je s ovom pjesmom najavio nastavak intenzivne klubske turneje. No, kako sam rekao, krećemo sa 20. mjestom ovaj tjedan, Song Killers i Superman. Poslušajmo.

Iznad na broju 16 slušamo Bruna Račkog i baladu Da mi je još jednom. Ovaj blok na 15. poziciji zatvaraju Luka Nižetić i Neno Belan sa ljetnim singlom Refule. Pjesma je inače izašla pod etiketom Dallas Recordsa, te nastavlja uspješan radijski život, dok obojica glazbenika pripremaju bogat raspored samostalnih i festivalskih nastupa u nastavku sezone. No, krećemo sa 17. mjestom, kako sam rekao, magazin i Emoj ti. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi odmah nastavljamo prema središnjem dijelu top liste. Na 17. mjestu nalazi se grupa Magazin i njihova Emoj ti. Korak

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz tjedne bodove. Na 14. mjestu nalazi se Martin Kosovec sa skladbom Mjesec na dlanu. Odmah iznad na broju 13, grupa Vigor bilježi napredak za 5 pozicija u odnosu na prošli tjedan sa veselim ritmom kao Tequila. 19. mjesto ovaj petak zauzima neprežaljeni Massimo i njegova Mali krug velikih ljudi. No krećemo sa 14. mjestom, Martin Kosovec i Mjesec na dlanu. Pjesma izašla u izdanju Aquarius Recordsa. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine poretka. Na 11. mjestu imamo skok našeg dubrovačkog sastava Silente sa pjesmom Prije ili kasnije. Na 9. poziciji nalazi se Jakov Jozinović sa svojom Mary, a između njih na broju 10 smjestio se sjajan duet Mije Dimšić i Maje Batorek. Dan koji se pamti, pjesma koju su ponovno ove dvije sjajne pjevačice revitalizirale na neki način. Mija Dimšić s ovom suradnjom u izdanju Croatia Recordsa nastavlja niz rasprodanih koncertnih nastupa i radijskih uspjeha. No krećemo sa našim Silenteom, Prije ili kasnije na 11. mjestu ovaj tjedan.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka, idemo prema najemitiranijim skladbama. Na poziciji broj 8 nalazi se Jelena Rozga sa pjesmom Ljubi me u izdanju Tonike. Na šestoj poziciji drži se Marko Kutić sa singlom Probudi me. Pažnju skrećemo na sedmo mjesto, tu bilježimo naš novitet tjedna. Jack Houdek predstavlja tamburaško zabavnu skladbu Kreni pjesmo opet kroz sokake u izdanju Croatia Recordsa. No kako sam rekao, krećemo sa osmim mjestom na kojem je ovaj petak Jelena Rozga i njezina Ljubi me. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do 5 najboljih pozicija tjedna. Na četvrtoj poziciji drži se grupa Fluentes sa singlom Čuvar. Treće mjesto zauzima Jako Jozinović sa baladom Ja volim, pjesmu koju autorski potpisuje Laura Sučec i Matt Sheft. Obratite pozornost na broj 5, tu bilježimo službeno najviši novi ulaz ovoga tjedna. Gazde se vraćaju u velikom stilu sa novom pjesmom Danas jesi, sutra nisi, koja je zašla pod etiketom Croatia Recordsa.

Evo nas natrag, vi slušate Krog Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samoga vrha ljestvice i objave ovotjednog vladara radijskog etera. Na poziciji broj 2 ostaje Matija Cvek sa pjesmom Dvoje mladih uz osvojena 314 bodova. A na samom tronu sa uvjerljivih 408 bodova i novim ulazom izravno na broj 1 nalazi se fantastična generacijska suradnja Jasne Zlokić i Jakova Jozinovića sa pjesmom Ljudi poput nas. Ova iznimna skladba spaja dvije generacije vrhunskih vokala u izdanju diskografske kuće Croatia Records, a Jakov Jozinović ovime ostvaruje nevjerojatan uspjeh sa čak 3

pjesme u top 10 poretku. Mi do kraja slušamo dva prvoplasirana singla. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program našega radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
3: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
3: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimica kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marin Erak.
4: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
5: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo kloriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
4: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
6: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
4: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više od 100 milijuna eura.
7: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
4: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi. SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
8: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
9: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
4: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersko službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
10: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
11: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
12: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
0: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
13: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
14: Ono što će biti manje od 1,90.
13: Teško mi je u ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo, evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
0: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
15: Danas u jutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
16: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
0: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
17: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
18: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
19: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
18: Osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
19: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
18: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
20: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
21: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
18: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz Udruge roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
3: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastavi, kako ne mora dolaziti u školu.
22: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
2: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro, izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
23: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
22: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
24: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
25: S karošami.
26: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
25: Do pobjede.
24: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
22: Predsjednik nas je sve pozvao da koristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
25: Svoju sudbu.
24: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
22: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnju suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
4: Dužo gostro.
24: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je uoči dolaska u parlamentu upozorio.
22: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritoriji jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
24: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
22: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2020.

0: kibernetičkih napada i napada bespilotnim letjelicama. Cilj je zastrašiti nas i potkopati napore u potpori Ukrajini, no posljedice će biti suprotne. Nismo uplašeni jer znamo da se u Ukrajini odlučuje o našoj sigurnosti i današnjoj i sutrašnjoj.
1: Notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
2: Rusija onemogućuje pristup ukrajinskim ratnim zarobljenicima već 2 godine, izvijestio je Međunarodni odbor Crvenog križa. Situacija je još ozbiljnija kada se zna da se nad njima događa sustavno mučenje, za što su dokaze prikupili istražitelji Ujedinjenih naroda. Ako želite sačuvati čovječnost, morate govoriti o zatočeništvu i onome što se događa u zatvoru, rekla je predsjednica odbora Mirjana Špoljarić.
0: U Španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
2: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson i socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tijesnim porazom, jučer najavio ostavku.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
2: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, koje će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
0: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
2: Kronika dana. Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
3: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrojani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
4: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
2: Gotovo 40 desetljeća nakon izgradnje, zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
5: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
6: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
5: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
7: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dan.
8: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati. Kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
6: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo

0: uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
1: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
0: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
1: A da je pred Zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
2: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
1: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija Zadarske bolnice.
3: Svi putevi ovih dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni, koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
4: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik Fradidak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
5: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
4: Ovo su trenucije nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođi u Vinkovce nije mogao odbiti.
6: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio tako da se mi došao.
4: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica KUDA 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
7: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova tri dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
4: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
3: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
8: Dobro večer. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
9: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane, koji su ubacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
8: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
10: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo toga znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
8: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u šesnaestini finala.
11: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
12: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno je bilo i povećane naoblake te kiše na Jadranu izraženijih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29 u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab, na Jadranu će ujutro mjestimice puhati umjerena bura istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
11: Kronika dana.
3: Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
13: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
3: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
13: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
3: Izbori u Rusiji. Sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija bilo bi veliko iznenađenje.
13: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani će danas u 10 sati prosvjedovati protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
3: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
4: A traži da ste izmjestio tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
5: Protiv smo i ovoga što je tu ude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tu odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
0: Vijesti. Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
6: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
7: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno. Potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
8: Vijesti.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kumanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koje su nametnule Sjedinjene Države.
8: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada Škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
10: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast, da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
11: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
9: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice, u nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobijedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu, u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjeće danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
1: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
2: To je jedna zajednička akcija jer su masa problema je zajednička, većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima, visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
3: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je